0: تو که کچبخ ریتق رتیاق که کبن کی خب چریچ کی واچ و خون تخ کیچ ری شکبن کی خب چریچ اشاق شویچ کنوق ری خون وقو چیک بیچ ریخ و خون وقو که بیچ ریخ ری من کوتا او تیس بالیل چی شخون و کمیک چی اخسیک ای کپن ای کم رو مال کوا که کبیخ چی بلتخکیب
1: و ما قبی تو شانیچ قطب ایخو چاکیک اریچ قیلو خاچین کی ری قویک
0: اریچ قصیخ بانتخیک ری کتیب تلیک
2: چکی خاچ بیری نوکو چکی واچ چکی تابی خوچ اکی کری نوکو چک بیچ ریخ ری واچ یق
0: آری شک بن ری اشال تتو چوشی اوکاق ری ری بل ریچ ری خسوس ایکو اوکاق ری اونان ای ری رچلال ری اونان ری ماری ری شقیل ری کلیوفاس ای ری ماری ری اخ مگدلا ری خسوس کریل ری اونان ای چوشکوت کریل ری خون تی خوشیل چکو لقاق ایخ کو بیخ چریچ ری اونان
3: Ishok, kole awanle.
0: Kategori, kubir chrech rihunti hoshel.
3: Kole ananle.
0: Kategori chipawi kahbalri, rihunti hoshelri, kukulah riare parirachoch. Kategori, aretakchi ri Jesus retamchik chironohelski subanik. اریچ قصیخ بانتخ ریتیب تلیک دیاره کو بیخ
3: کچاقیه نوچی
0: چیلاری کخون کلبل نخنق چریچ بیناگری کو کسش چوچام خونو قب کسیس خونو از چک موماتیک پا بیناگری کتگوری که قیبسخو کخ چوچی اری تقچی اشتیختاخ ری بیناگری رومال ری خسوس کو بیخ
3: Rono gel spantajik
0: Kategori ku qasakhri u khulom ishukhachri rushlabal Sharumal res che are u qikhri sukomanik arech mung kanaxt kan rik baqilal riwinaq che taqri ribal pari sabado Rumal res che we khun sabado ri khunnimal akhikh ri akhudiyo kikta chre chri pilato چه که قخیصه شه که قن کته کوری که ایسه شوبی چیلا که پیری ایشال تتو کته کوری که قخیصه خری رقن ری نبی شو قخه ری رقن ری خونچیک چه شکریب با روک که اوپن روک ری خسوس کته کوری آره تقچی که کلو چه ری آره کمی نقچیک من که قخیصه خری ری رقن شنی خونچکیچ ری ایشال تتو خون رابریک نی ملخچیچ کوار چو چلتمال و کوش کته کوری چی چنیم کل و لغ و ککل رچیل خورون ریخون چه شیلو وری گویاری و چیخ پوی وری ای قصیخ ری کوبیخ ایریاره رتام چه قصیخ ری کوبیخ اریچ شکوخه ری ایش کشکوخون چریچ وری رونوخل وری شکول ماتخیک اریچ قصیخ بانتخیک ری چیب تلیک
2: من کتا خونو باق خخیصاش نری
0: خوی پا خون تیب تلیک کو بیخ
2: که نری چرچ ری خون چشک چطو
0: چی او قوینق چی وری ری شیب اخاری ماتیا چی خون او تخوشیل ری خسوس کنی با پا والکیل رو مال چی کشی بیخ ریب چکیچ ری خودیو کتا چرچ ری پیلاتو اریچ کویا بی چرچ کو کمو بی ری و باقیل ری خسوس ری پیلاتو کویا بی چرچ که پینک اوت ایک کم بیر و باقیل ری نیکودیمو ریاره چش پیکا نوک چاقب روک ری خسوس شو قوخه ریاره اک پیتیک و شو لومو لوگ و کال پخبل میر روک خونکوک الاخ والچه کاته کوری که بط ری باقیل ری خسوس پا تقات سیق روک ری کوک الاخ تق کنبل خیری خچا رخوشیک که بن ری خودیو چه و موقیک خون وینق پاری کولی بل خویخه شریب بش ویره آره که خون تی کنبال و لیو ای پاوی خون تی کنبال و لیو ری که خون کاک و خول کمونق خویخه منکات خون کمونق مقوم رومال چه آره و قیخ ری سو کمانیک کوک ری خودیو کاته کوری نقاخ کووی ری خول ری چیلا که کموک وی ری خسوس خوان کپیتولو 20 پاری نا بی قیخ ریچ ریشمانو ری ماری اخ مگدالا ارتق تشيك باكك تشي ولوق وشيكاخ مخانك اسقر واتشو ليو اني نقك بي باريخون كاتيكوري كريلو تشي اسام تشي بي ريخون ابخ تشيشانيم كشاك انيك كبك كاتيكوري كوري قاري سيمون بيدرو ريخون تشيك تيخوشيل تشيكو لوقوك اخري جسوس اكو بيخ تشكيش
4: شساشو بيري اخوشيل باريخول امان قيتا امتاخ هاوي خي شياوي
0: كلو بيري لو يشوكوخي ريخون تيخوشيل تشيك اكيكسوك او بي باريخول خونام كيكتيخ عنيم تشيكي كاتيكوت ريخون تيخوشيل تشيك كوتيخ تشيناسي بالاخ عنيم تشووش ريلو انا بي كوبن باريخول كلوك باكوك ري كاتيكوري كري ريبتبل تقاتيق تشوري وليو كاتيكوت منكوك توبيك شوكوخي كوبن ريزيمون بيدرو تشي ترين او بي تشريخ كوك باريخول كريل دي بتسبل تقاتيق تشري وليو شقو خيري شقو بالو خلوم تشي من كوتروك ري تق بتسبل اتسيق شاني باقتيم كان او تكيل بخون قلبل تشي ابنق كاتيكوري شقو خي كوك تشي وي ري هون تشيك تي خوشيل ري هون تشي شبن نبي پاري خول كريل وري اك كوخونيك شاني ما خاو چبوم تشي تشي خاچاكو بيخ پاري تيب تاليك چیری خسوس رخاوشیک کاستخ وچ شاس چکیشال ری که مناقیم ری اتی خوشل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاق چریچ ری خول سی بلاخ تخین کو ایک کاتگوری آری تقچی تخین کو ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ری خول کاتگوری که ری لیکب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق اتيوليك خوخي شموق ويري وباقيل ري خسوس خون كو اولوك خويش بي ويري وخلوم اري خون چك براقن اولوك ري اياري اكيك بيخ چريچ
5: اشوك خاص چك توقيك
0: ري اياري اكو بيخ چكيچ
4: كي نوقيك شمال ريج چشك امو بيري وخوشل اما ويتام تخ خوخي شياوي
0: اري تقچيك بيتخ ويري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو چه تقلو كوك ري خسوس كاتيكوت رياري من رتام تخ وياري ري خسوس ري خسوس كو بيخ چريج
5: إشوك خاص چه كاتوغيك هاچين كاتسوكوخ
0: رياري چيكو چوماخ نكوت چياري ري اخشاك پاري تي كمبال ري كو بيخ چيج
4: أخاو ويات شاد كامو بيك چابيخ باجويج خويخه شياوي كاتيكوري كين كام بيرين
0: ري خسوس كوبيخ چريچ
5: ماري
0: رياري كوسو تخريب اي كوبيخ چريچ باچابل ابريو
4: رابوني
0: وري كوبيخ اختيخ ري خسوس كوبيخ چريچ
5: مينا چاپو شاني ما خا كين پاقيرو ريتاتشيل كاتيكوت ري خات كوغري اواجالال اي خابيخ چكيچ كيم باقي رغرينوتات چه ايتات ريش كيم باقي رغرينوديوس چه ايديوس ريش
0: ري ماري اخ مغدالا كبك كوبيخ چكيچ ري اتي خوشلا
4: شين ويل ري اخوشل
0: اي رياري اشو بيخ وطيخ چويچ ري باشخيق آل چريچ ويخونق ايخ ري ري نابق ايخ چيچ ويشمانو ري سبتاليك تقري وچيخا خوخي ايكووي ري اتي خوشلا رومالچه که شبیم که چکیچ ری خودیو که پیری خسوس اکتاک ای پانیک آخ چکیچ اکو بیخ
5: نیمالا خورتیل ایوگ ری ایش
0: هلی تقچیش بیتخ وری کوکوت ری وقاب ای ریو چلتمالو کوش چکواچ ری اتی خوشلا بسی بلاخ کیکی کتیک هلی تقچی کیکیل واچ ری اخوشل کاتی کوری کو بیخ چخمول چکیچ
5: نیمالا خورتیل ایوگ ری ایش خی خاص نو تاقی کو لوگ شبان ری تاتشل شقو خیری این کشین تاقو بیک
0: آره تقچی اش بیتاق وری که شطوخ پکوی تکوری کو بیخ چکیچ
5: چیک اما با ری تیوش لخوش لب شل ایخا چین تاق کی ساش ناری خیتاق کی مک کساش تاق ناری چکیچ ایخا چین تاق کی قطاق ناری کی مک قطاق نکن ری چکیچ
0: کاتی کوری ری ماش چی خون چک شال ری کب لخوخ تكبيش يوش اون دي دي مي چريچ من كو تاكوك اري تقشي اشبيري خسوس ريني كاخ تيخوش اللابچيك ككبيخ چريچ
6: Rigo, si le tajre a Jausel, kumal.
0: Atecut, riare kubir chkech.
1: Riin, we mankin wil riuk orbal riklaush pario ab e parirakan. E we mankin nim wen ab pari utsalt malukush. Mankin kohonta chrech weri.
0: Chikaok bisch apanak. Ikochek mul ri te Josela paha. Atecuri, kori mash cook. Ri Jesús kopam panik yach chkech aretakchi tsaptalik ri uchiha. Kategori kubir.
5: Ni malahur tzili wukri ish.
0: Kategori kubir chrech ri mash.
5: Chakama ulok li akap uvaral ri. Chawilal ni nukap. Chakama ulok li akap. Echani ma pale utsaltmal nukush. Kategori ma bano chema atkohonel tah. Shane atkohonel chabana.
0: Ri mash kubir chrech.
1: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: Ri at rumal reche shawil weri shatkohonik. Sibalahuts kechri ri hachin takman kikilta weri. Kategori kekohonik.
0: Ri Jesús kilachtak kutbal shuban chichuach kiwokoch ri eutehoshela. Cheman tibatal tapawe wuhri. Weri shtibashik. Arechri ish kishkohonik chiri Jesús areri Cristo. Ri ukhol ri Dios y are takchi kishkohonik kkohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri kategori ri Jesús kukut chihmul ri chikwoch ri itehoshela chuchiri polou Tiberiades. Hewa ukutik ri kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bishyosh undinimechrech. Ri Natanael, ri Ahkana, rech ri Galilea. Ri Okhol, ri Zebedeo. Xokoje, ri Ikeb, eutehoshelapchik, junamikolik. Ri Simón Pedro, kubirchkech.
2: Riin, kimbein chapanakar.
0: Ri Are, kikbirchrech.
7: Xokoje, ri Uj, kogbeabuk.
0: Keakan parejoku, katekuri, mkota junker, kikchapo, pawahunakabri. Aitakchik, sakarik. Ri Jesús kochuchi ri polou. Katekut, ri eti Josela, minket amtach chiwe are ri Jesús. Ri Jesús kubir chkech.
5: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbir chrech.
8: Makota!
0: Kubir chkech.
5: Chikiakale ikat paleri kiakab le huku. Kategori kerik nala chila.
0: Kikiako? Kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumarreche si balakkar shikirko. Kategori. Ritihoshel che si balak shilokakashik rumarri Jesus. Kubirchrech rilu.
8: Areri a haushel.
0: Rukwe tzigri. Areri a haushel. Ri Simón Pedro kukohretziak. Rumarreche chanelik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikak itihoshelapchik. Cheman nakhtak ek owi chrech ri ulew. Shaneche khas la khukkal shkap ek owi. Kepe ulok pari huku. Kikcharareh ulok khunkatkar. Aritakchi kekak pari lew. Kikil khunkak kuchum chila. Katekuri saom khunkar ekhun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubir chkech.
5: Chikama ulok nikak karchik ateri ishi chapo.
0: Ri Simón Pedro kakan pari huku. Kategori, kucharare hulok rikat churulew, chinoknak chicho malak takkir, buk lahuk al osh lahuk. Kategori, kneba ruk wekerri, rikat minshitbuntak. Ri Jesús kubir chkech.
5: Chisak, hitiha iwa.
0: Mankota hun chkech ri etehoshela, kukucho, kutachrech. Atkachin riat, ketam chiare ri ahaushel. Kategori, Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokoje jeri kuban chrech rikar. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwochri itehoshela. Aretakchik astakhinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretakchik shikiwalek. Ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
5: Simón, ukohol rishwan. La aresi balakina lokokek chikiwachwe e areri.
0: Kubir re are chrech.
2: He, a haushel, Riata weta am chere in katin loko ek.
0: Di Jesus kubir chrech.
5: Che ayuk uh bari nuchih.
0: Pa ukamul kubir chikumul chrech.
5: Simon, ukohol rishwan, lakin al loko ek.
2: He ahaushel.
0: Kacha chrech.
2: Riata weta am chere in katin loko ek.
0: Di Jesus kubir chrech.
5: Che ayuk uh bari nuchih.
0: Pa'u roshmul kubir chikumul chrech.
5: Simon, uk ohol rishwan, lakin al lok okeh?
0: Riluk kshow chrech rumal rech chi o roshmul shuta chrech. Lakin al lok okeh. Katekuri kubir chrech.
2: Ahaushel, riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inkatin lok okeh.
0: Ri Jesus kubir chrech.
5: Che ayuk uh bari enuchih. Qasih qasih kim bih chawech are taqchiri at qohola lana chi at chat chimori ashimbal kategori katbek hawi khe kawah katbewi katekut are taqchi at ri ikhwi naqchik kalik nari ile aqab kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal e katuk amna ubiri hawi khe man kawah tari at
0: rukwe tihri kitkhom puwiri uwach kamikal kurkhanari pedro Chiruk kukijilag na uochri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
5: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakay ulog chrech. Katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel. Chish loq okashik rumal ri Jesus. Shokoje chish tali che uochuk oosh e shubik chrech. Aja ushel. Hachin ri katkachovna. Aretak chish kril ri Pedro. Kubik chrech ri Jesus.
2: Ahaushel, ewejun ri?
0: Ri Jesus kubir chrech.
5: Ri in, weare kin wachik kanah kanok katena are takchi kin peri in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chiwejun ti hoshel ri, munk kamtach. Katekuri, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, munk kamtreare. Shane shubir chrech. Riin, wirare kin wach chik kanach kanok. Katena are takchi kin peri in. Are wa wete hushel ri. Chik uya ubishik wehastak ri. Eare tibaninak wari. Iri uk ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsibach chukunal ronohel wari. Riin kin chomah che ronohel le wecholew man ku taqatala chre chukolik ronohel riwuk tzibashik.
9: Ri eta konelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabén uwuk, xin tzibah ronohel rihastaj che shubano e shubih ri Jesús pariumahibal ulok. Chika pariqih, Aretak chish bitak kanok ri upishab chkech ri euta konelab. Ri eare che sheuriko paritios lak uslapshel, katekure chkamu bi parikaj. Shokuhe ri are, kawinak qih, kaslik uwach shukutrib chkiwach ri eare, ruk itak kotwal chuwach chi ak anok ri ukamikal. Shukutrib chkiwach e shutsikhoch chkech ri rakhawibal ri Dios. Aretak chi ri are kokuk pahunwain, Shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech ke yeh ri khastak wach che shubih ri tatshel chkech.
5: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, shiruk ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna ruk ri ushlam shel patakwi ikhri.
9: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
8: Ahaw shel, lareko shiri. Chiriat kabanna hunkak rahibal pari Israel
9: bi are kubich chkech
5: are us chiri ishman iwet am tari ih erika mal chirita chel uk aqom rih ruk ukovinem katek utri ish ki kamnari hun chuqab ri uchuqab ri tyoshla hushlap chel chek qahna ulokri biwiri ish ri ish ish nuwinakri chekiyanari itzir chwih pari Jerusalem paronohel Judea e pari Samaria Chika periuk Ismalil uishkutri uwachuleu.
9: Erukwe tzihri, kakano bich kiwach e hun suts kuwa hubiri are chuwach rikiwakoch. Katekuri, aretak chiri e are tajin ke kai parikaj aretak shberi are ekep achejab kikohom saktak katsiak ekoch kinakari e are katekurik kibich kech
10: achejab ishak Galilea has che cheri ish nakka kanakkan ni wokoch che kayem parikaj riare chesh kamo bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapenawa jejas weubik parikajri
9: katekuri chipari huyuk olivo Quetzalej para Jerusalén, ribe mannachtaj, shajere jaz jun bingbal rechri sábado. Que oku bi para tinimit, e que paque para jun colbal puberija, javieje ejequel vikan ri eare, rilu, rishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rechri Santiago. Conojel junam kanima que kanaj parichawem rukri Dios. Ek okukri eare ege juntak ishokib. Kori mari riunanri Jesús eri era chalal. Patak wek egri rilu ktaki panikaj chkechri ea chalashik. Shkimulik kip ok al juwinak ekubik chkech.
11: Ya chalashik, rakhawashik chakastzik pantak ritzik. Cheritios lagushlapshel shubik rukri uchiri David puwiri Judas. Riare che shubank amal bech kechri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yashukam utzakatil rikachak. Katekuri. Shulok rulew rukri rahil umak. Yachikilik ubi ishtzakik. Yashrakampa unik ahal. Yashtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem. Ketam gweri. Yashbish trech we ulewri. Akel dama. Chepakachabal kubik. Ulew ukolibal kikel. Katekuri. Sibatalik pari ubuk rihetak bish, ri ulew kbantak natsinalik alah ulew, imang otahun winak heki pariare, shokuhe kubih, chukama ahun chik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ih, aretak chiri ahawshel Jesus kasi chkashol, chipari ukhasna ubirishwan, chik apari ih, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch kechri are, Rikushna hunkuk, chekuya utzich rich, cheriare eskasta huach.
9: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, cheko homubi, kbishrech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kiban rukri Dios.
8: Riat atahaushel, chawetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kebri kawahat, arech patanhek pakichakri etakonela. Paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yakanok ri ukolbal, arech kbe parijun ukolbal, chet kalchrech.
9: Kkil rij, e are kkek rij ri Matías, e shok are junch kishori e kablajuj eta konelab. Hechos capítulo 2 Parik ij rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kkimulim ki pajun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizagro nohel ri upaja javije ek oviri eare. Katikuri kikirri ujuluqa, kiket kobik, ejun kikoji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enoginak chrechri tioshlag ushlapshel, ek kichapleek kechau panikaktak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, Enikaj tioshlag takwinak che epetinak chiparonohel tinimit chek ocho sherikaj. Rukrishaninik, risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel ribinak kikitari kitzik parikichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibik.
12: Wawe achihabri laman konohel tak eaj Galilea? Jasku cheche konohel kikatari kitzik cheparikachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rechri Mesopotamia, ri eaj Judea, ri eaj Capadocia, ri winak eaj Ponto, ri eaj Asia, ri eaj Frigia, ri eaj Panfilia, ri eaj Egipto, ri winak eaj Libia, kulbat cheri Sirene, ri eaj Romano, che kanejinak waral, ri eaj Judío, ri eare che epetinak kuk ri eaj Judeyip, ri eaj Creta, Eri e Arabia, conojel qatapri qachabal ri utsalaxtaqhasta qrechri Dios.
7: conocer ri eare kimayih uwachweri ejitan chibir akan kip kibir
1: haswa were
7: en kachik ketseber kiwach kibir
13: ri eare enojinak tret jihelik ekila hamaha
7: katekuri rilu takalku ri ejulahu kualisar ri uchabel ekubir weri ichkech
11: winak chisha judea ewanohel ish siwanti nimit chishkanahinak pari jerusalem kaschiweta mahweri utsutayik chibana wenutzir haye wewinakri manikabarel tahekolik he hasri kichomahri ish shane chanim kate ukokinak pari uroshkah balche wekihri shane he hasri shubihri kashel utsihri dios parikis baltak ik chari ahaushel kinkehek nari nushlapal pakiwi konohel winak Atek uri riewal kwal chie al tomap chie al abom riare qashal ta qutsihri dios riel abom kil nari khukhun ta khastak eri mak ta qwinak kokhina kichik katek uri re in kinchokh nari ushla bal pa kibi rinu pataninel eri uno mokon kinkut nari nimalak ta khastak choriukah eshokhe nimalak ta kutbal chori wachuleu Rikik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak chi, mahok kperi ukhik riakhaushel, rikun ni malak ik, katek uri, hachin kunatisa hubishik riubi riakhaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kas chitatabek wetzik ri, ri Jesus cheri akhnasoreo, rikun achi, che kas chik hareri dios shbanowik, che shuban riare, chiwach rikhetak mayibal, Rini malaktak khastak erihetak kutbal chiare ri dios shbanou chishol rumal riare he khasri utsalakh retamashik ibanom ish rihuna chiri cheshkhachik khiri khachash rakh ri dios e khachar retam ri dios ri ish shikam ubik e shikamisakh riare shibakhik chori ri bal chiruk ri kiqab riwinak chemankota kikohonik kategori ri dios shualisakh riare Chuto tajizaj huach, chuach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman utztaj cheri are, kanaj kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubig pubiri are. Xinwil riajauxel, chnuach riin rumal rech, cheri are ko chunakaj huekiakab, arrech riin mankubanta kiep nukush. Rumal kuri, sibalaj kikotemal kori wanima, esibalaj kikot riwak, Ishokohe, rinubakil shask kanah nari payebal, che mankayata kanri, riwushlabal parihades, e mankayata beri, cheritioshla hawinak, kzeletak riubakil, riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisak chek aslemal, ruk riawachbal. Ia chalashik, chiaba bechwech, chekimbihwetzik chiwechri, rihatat David chkamik, eshmukik, Katek uri patak wekik ririhul koch kashol. Katek ut riare kashal utzik ri dios erretam cheri dios shuya utzik chrech che kastzik kokna che tuyulem chori utem hun rihal ukikel. Mahok rikik shrilo eschau puviri ukastahibal uach ri kristo che manshwana bashtan kampari ades eri ubakil manshretamaktak tzeletahik. Ri Jesus ri Ri Dios shualehisa huach, shuch elegri are, eviri ri uch kilo. Katekuri, kamikri, ni malahokich parirak yakab ri Dios, eukamom shasruk ri tatshel, ri Dios lahushlapshel chishik bashik ubishik. Katekuri, shutohich ri are, wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manshpaki tachikah, katekutri are, kubich akanchbil rip. Ri ahaushel shubir chrech ri wahaushel. Chat tuyul pawik yakab. Chikate. Keimbanoche ri aukulel. Kiokik eutem ri awakan. Kas utalak retamashik chubana baweri. Ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel. E Cristo chrech ri Jesus ri. Ri are cheri ish ribba chori ribbal.
7: Are tachchish kitaweri. Kashkak atutik ri kanima. Ekkibir chrech ri lu. Echkechri etakonelab.
10: Ea chalashik, has rahawashik kapan ri uch.
7: Rilu shubik chkech.
11: chik eshabari kasle mal. Katek uri, chiwonohel chik amari kasna pari ubiri Jesús Cristo. Arech ki atach chiwech, risach balmak. Esikamik wa, kik amri usipanik ritiosh la huslapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chiwech ish yaon wi ubishik. Shokohe, hikibam ubishik chkechri walkwal. Echkech konohel rinah ikowi, echkech konohel rike usikich nari Dios.
7: Ruk si balak ni kahtak tsikchik, ke usikich ekubik chkech.
11: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihalri.
7: Ri eare echkik amri tsik, shkasash kiha. Pavehun kihri, she ok kuk eoship milwinak. Utsalah uterenechik, kibanori kitsikri atakonelab, kikolori kikochik, kikipirori watriko, ekechauruk ri Dios. Kokik ekoshi brikil parnohel kushlabal riwinak, rumal resheri etakonela kikiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohenik, hunamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech, kikikayeh rikulew erihastak kech, kikihach ri rahil chkishol konohel heri has ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios. Ruk shahun kanima, kikipir riwatriko patah kachoch, ruk kikotemal e ruk utsalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwiri Dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takkeh, ri ahawshel kero kisah kuk rikomontiosh, rikekol takna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan, kepe uloh paninim rachoch ri Dios, Chushe kan rich awem ruk ri Dios pari belejep kahbal. Kikamu bi hun choko achin chi pari ralashi balulok. Kiaro nohel kik shas chuwachukok ri hun rokibal ri rachoch ri Dios che ubi utsalah ucheha. Arech aretak chi ke oku biri winak kel kikush chrech ri are. Ri areri ke eril rilu erishuan aretak chi okem kikibam parinim rachoch ri Dios katek uri kuta sin ukwak chikech. Rilu uts rilik kubanare, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
11: Chuhawila ulok.
7: Ri are ke ukayer, ekuchomach cheshas kolik rikukam napa kik abri eare. Rilu kubir chrech.
11: Riin mankota sak nupwak, ekan nupwak, katek ut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesús Cristo riach nazoreo, chat binok.
7: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shastanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktakik, katekuri kumahir binem. Kokubi kukri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutik anim, etahin nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kilriare, chetahink binik, echetahin nim krilwiri Dios. Ketam watch riare, ketam chekasir are are, rikutas in takupwak. Are are riktuyi ukoch chuwoch ri utsalah uchiha, katekuri ispesi balah shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal resh cheri are, manke uyata chikan rilu erishwan, konohel enojinakche shibrikil, kikitih anim ubik kukri eare chori uija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chikril weri, kubik chkech riwinak.
11: Achihab ishak Israel. Hasche kishibih hibib chuach veri, hasche ekohikayeh. Geneche rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsah huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, eriu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Canaan katat, shiau riukich riupatininel Jesús, riareche shihach ri ish, riareche shipakchich chuach ri Pilato, aretakchi riare. Uchomam chikche kuto tajisa huwach. Riish, shipak chik ritio shuban tajik, eri utsalah winak. Riish are shitari toko puwi rihun kamisanel. Katek uri, are takchi riish are shikamisah rirahaw rik aslemal, ridios shuwalisah hubich kishol rikaminakib. Riuch shkilweri. Errumal rikohonik chrech riubi riare, wehun achiri, chekibil ish, chigwetam huwach, Shiatach chrech ri uchukab, are ri kohonik cheri are, rishbano uts cheri ubakil weachiri, chiwachi wonohel ish. Katekut, ri ish, ishachalashik, Rin wetam che shiban weri rumal rech che mankichop tak rihastak esha koje ejeri ri animal. Ri Dios riare shas shuban wi rihastak che shubih rumal rikichi konohel riach ashal utzih ri Dios cherio Cristo siku ashek narikash chipachich barimak echik esha iwip arech sachitak wach rimak katek uri ruknak uwa weri Ria Hausel kukam naulokri rikih cherech hamaril. Ekutak naulokri rikristi wech rish cheshas areri Jesus. Ria rea chikukol narikah, chikate nari hunkih, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak kochuachuleu, weri shubih ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, Ria Hausel Dios kualehizah nari. Shas chkishol ri wachalal ish hunk ashal utzih ri Dios he khas ri in chitatabeh ronohel ri tzih chekubih narechivech hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzih ri Dios ri kkamisash ri shas chkishol ri winak katek uri konohel ri ashal utzih ri Dios shas shechau ri chiruk ri Samuel ulok e konohel ri shepetik he khas ri are shechau puwi wehetak ihri Ish nakut, ri ish ki kohol ri akashal takutzih ri Dios, e ish o kohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal, ke te uchish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk hasta jizah huwach, ri upataninel, e shutak ulok ri are, arech ki shute uchih,
7: Hechos capítulo 4 Aretak chi tajin ke chau kuk ri winak ke peri echuch kajabib ri kinimal ri echajil tak ri nim rachoch ri Dios eri esaduceos si balak koyowal man ustak kilo cheri eare tajin kikut ri tzik chkech ri winak echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib chi pari winakil ri Jesus que kikamu biri eare, e que kikoj kan pariche chika pari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri, si balak ek ich kech riwinak, che she tobri kitzig, she kohonik chrech are, eri rehalabali riwinak che she kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judío, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalach Chuchkajau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Ekonohel Ribinachche Enimtach Chuchkajavi. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
13: Has rumal kowinem, onhachin pubiki bangueririish.
7: Katek uri, Rilu nohinachchlech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
11: Ishkinmaltak riwinak, Enimtakwinak. Kamikri, Riuhe has. Ukoch wash rihun katabaltzig, rumal resh cheri uch kaban ri utzil chrech hun yabab, katekuri, rahawashik chek kabig, has ri ubantahik che utz kanah riare, utz yuetamah iwanohel, shokohe, utz ketamah konohel ri winak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri ahnasorreo, riare eche shirip bari ish, eche shuk astahisah wach ri Dios, chkishol ri kaminakib, pariubi riare, Eman puwi eta ubi ehunchik, chewi achiri, utz uwash kukutrip chiwach. Are are ari abach cheri ish, ishak yakal takha, man shiwak ta wach riare. Eka mikri, are riare, shokik che rahawalha. Rumal resh che chushe erikah, man kota che humbiah, che shiatak chkech riwinak, chek kowinik kukoltak rumal.
7: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kirri kichokab rilu erishwan, Katekuri ketam cheriare, ewinak che man kirikomtak kitihochkip, eman nimalakta kibantahik, nimalak ksach kikuishchkech. Ketam cheri eare, shiltak kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi cheshkuntahik, etakalch kinakah ri eare. Shakekuri mangekowintak, mankuyatak kohun tzik kibir, shekesahubi parisanedrin, ekechomanchkir, kikibir chkishol.
12: Hazri kikabana wach kech wewinakri?
1: Shas kowe hun ni malach kotbal shbantach kumal, esiblach utz kiwach konoher isiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankoh kowintach kakabih chihun hasuwach.
13: Katekuri arech mankbet utzhol weri chkishor riwinak. Chakakateh rikitzig ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rihun bi ahri.
7: Kekisik ihri eare, eketakan chkech cheman kech auta chik. Eman kek utun tachi par yubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbich kech.
11: We are ut chuwach ri Dios. Cheri uch are kish kanimag ish. Yare man kanimag tari Dios. Ri ish, chibanaba katoch tzik puwi weri.
0: Ri uch man kuchko wintag che mat kakak atu ri chastak che shikilo e che shikato.
7: Katek ure, kik atek chiri ki tzik ruk shibrikil. Kei kitzokopi hubik, rumal resh che mank kirikta khas khun kakhisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak, nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rikhuna chi che shkunatak ruk rikhun mayibal uwach ri, nim chik, kawinak uhunap chik. Aretak chi ri eare kitzokopi tahik hubik, kepe ulog kuk ri ekiwinak, Ek kibir chkech ronohel ritzig rishkibir ri enimtak chuchka habib chkech, erishkibir ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzig ri, konohel hunam kikiyak ri kichabal chuwach ri Dios ek kibir.
14: Ahau, at chatpanow rikag, ri uwachulew, ri polow, ronohel rik o chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlapishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khosche kiki nimarisakh kib rihetak e amak khosche wari khetak kichomapal reni malakhtak dinamit ri e ahau rechwe wachulew kechohonik ri e qatbal taqtsir shahun kiwach shkibano chekulelesh uwach ri ahaushel e chukulelashi kri kristu he qatsir nakut kechahun kiwach shkiban pawetinamit ri Ri Herodes eri Poncio Pilato ku konohel ri jetak amak chemakotak kikohonik hachari uj. Kuk riwinak eaj Israel arex kechohen ruk ri tioxlak apatanihel Jesús ri xapan a Cristo chrech. Arex kastig kapantak ronohel ri jastak uwach ruk ri achuqab e ruk ri awatamapal ri xas achomam kapantajik. Kamik ri ajauxel Qas chawila riqilinik ruk shibrikil Rishkipan chikech ri eare Katekore Qas tiyatakba chikech ri eapatani khelab Arech kikipik ri atzik ruk ni malakkubal kush Chalikaba ri aqab Arech kapantak ri khetak kunanik Ri khetak kutbal eri mayibal taqwaj Chipari uiri tiyosh lak apatani khel Jesus
7: Aretak chitahin kech awruk ri Dios Rikolbal xabixe kimulin wikip sibalak biririk. Chi aninak konohel ri eare enoginak chichrech ri tiosh la huishlapshel ekkiya u bishik ri utzig ri dios ruk nimalak kubal kush. Ri dinamitlak winak chik ori kikohbal shahun kanima kolik e shahun kushlabal. Mankota hun kubik rech cheri u hastak kolik shanero nohel ri hastak ri kimebil kech konohel. Ruk sibalak kichuqab, ri etakonelab kikiyaw bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ajawxel Jesus. Konohel ri eare, konimalak toqobisabal kiwach chikiwach ri winak. Chikishol ri eare, mankotaj winak cheko urajawaxik, rumal resh che konohel ri kokulew, onri kokachoch, kikikayeg, ek kikamulok chikishol ri rajil. Kikiyash ekaqen kikab ri etakonelab, kikijax chikiwach konohel, Chikijujunal kikiriko jejas ri rajawaxik chkech. Rishep, che Bernabé kechari etakonelab chrech, che pakachabal kubij ukohol ri kubalkux, ri are aglevita e achchipre. Kojun rulew, kukayig kukamubiri puak, e kuyashe kakkan kikab ri etakonelab.
9: Hechos capítulo 5 Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ri rishokil Safira. Kukaye hun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech ri rajil ruleu, eweri retam ri rishokil, ri nikaj rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikab ri etakonelab,
7: Rilu kubich chrech.
11: Ananias, hascheri Satanás shunohisach riawanima, arech kahaluch tzich chuach ritiosh lahushlapshel, eche katkanahkan ruk nikah rahil rech riuleu, aretach chikor riuleu awuk, riat, la mankota riakowinem puwi, yaretach chishkayetach awumal, la mankuyatach kabancheri rahil, has rikawah riat, hasche shachomah weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ritzich, shani chuach ridios.
7: Aretach chik tatahwe tzichri, ri Ananias ktsakik ek kamik. Konohel rishetowe tzichri, ke ok panimalach shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipisri ubakil pahuna tziak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chio ship kahbal, katekuri ririshokil cheman retamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
11: Chabik chwech. Riu leu chishikayig ish, la jeri rahil shiyao.
7: Ri are kubik.
4: Je, jeri.
7: Katekuri rilu kubik.
11: Hasubanik shibanche hunam tisashikri chomapal. Arechki bank ashrech ritiosh la hushlapshel. Je, jale. Chuach riuchihak owikan riretal kakan riwinak. Rishemoku riawachahil. Shakuje, riare katkikam na ubiriat.
7: Chi aninak tsak chori rakan riare, eshkamik. Ke oku biri ekohlap, kikirik riare chek kaminak chik. Kikamubik, ekkimuk chunakari rachahil. Hun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuje konohel rishketamak vehastakri. Shas rumal ri etakonelap, shbantak kilaktak kotbal, ekilaktak mayibal chikiwach riwinak. Kimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomon. Katekut, mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kil biriare. Ek osibalah winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalah eke achiham e ishoki. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia chotachat, e chotachtem. Arech kneba ashak shuwiri umuhrilu, kebepuwe hunch kechri eare. Sibalah eke winak kepe ulok patakri tinimit, chenakach chrechri Jerusalem. Kekik amulokri e yawabi, erwinak chek o itzelta ushlabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualakri nimalak chuchkahau. Shakuhe konohel ri ewinak, ri hukat kechri esaduseo, ri eare ke kamche koyowal. Kikikoh kikab chkechri etakonelab, eke kikiak pariche ek o paritinimit. Katek uri, aretak chichakab, ri angel rechri ahawshel, kuhak ri uchiha rechri che, e aretak chi euk amom chi ubik, kubik chkech.
10: Chish, hei bihruk ichukab chkechri winak para ni malakrachochri Dios. Ronohel ri hastak, chirech wehun kasle malri.
7: Ri e arek kinimah wetzihri, ke ok parini malakrachochri Dios, aretak chik sakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, rini malak chuchkahau kpetik, achilamulok kumalri ewinak, ktak kesik ishik risanedrin, ekonohel risenado rech ritinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonela, che ek o pariche. Aretak chik re achimiyap, ke opan pariche, mankikirikatak, ketzalihik, eke kibik chkech.
10: Ri uch, Apatalik ri uchiha shkarika Eri echahinel uts uchahishik kipanom Etek alchuach ri uchiha rech riche E aretakchi shkahako Mankota hunguinak shkarik chupam
7: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios Eri enimtak chuchkahawib Aretakchi kikita wetzihri Ksach kikush Mank kichopta ubeal weri Ek kichomak haswawek utbalri Katekuri Peolok hun winak chkishol ekubik chkech.
3: Ria chihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etak alpa nimra chochri Dios. Etahin kekiao bishik ritzik chkech konohel ri winak.
7: Katekuri, ri unimal chkech ri nimra chochri Dios, kelubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib, chkech ri winak. Rumal cheku yao kekikiak chabak. Kekik amulok ekekiyach kiwach risanedrin, rinim chuchkahaw kutachkech.
1: ri uxish kakatek chekiyo bishik ritzik pariubi ri humbiakri kategori ri ish shinohisak ri Jerusalén chrech wetzikri eri ish kiwak kichohek pakawi ri ux ri ukiker ri achiri
7: kategori ri lu eri enikak etakonelab chik kikibik
11: rakhawashik chiarek nimash ri dios chuwach chiarek nimash ri winak ri hun dios chekech ri akanani katat shuwalisak wach ri Jesus ri are Cheche kamisah ri ish aretak cheche bakhik chori ripal chewa wehun winak ri ri dios shualisah ruk ri rikyakab shrokisah ri are kinimal y kolonel chkech ri winak arech rumal ri are ri israel kupak chich ri umak ekukam ri nimalak sachbalmak ri uch shkilo shkator onohel wehastak ri wiri shokohe shrilo eshutori tiosh lahushlapshel ri are Chekuyari Dios chkech ri keniman chrech riare.
7: Ri eare aretak chik kitaweri ke kam chrech koyowal eare si balak kaj ke kikamisah ri eare. Katekuri, jun fariseo che ubi Gamaliel kualak panikaj chkech ri Sanedrin ri are jun nimalak ahtik chrech ri pishap enim kilik kumal ri winak. Ktaqanik arech ke esash ubi hubiq we ea chikab ri katekuri kubiq chkech ri Sanedrin.
15: Chini malach iwonohel ish ah Israel. Kas otri lik chibana rikibana chkech we winakri. Kieb boshib qeh kanokri, shualach ulokri teudas. Riare che shubiq chini malach rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak cheshkiter nebeg, she animachik. Emak otakun khasu wach shkanak kanok. Katek uri, Patakuk ikhil ritzi bambi ag, shualak ri Judas ri ag Galilea, cheriko si balak e uwinak, shokuhe shkamik, erishkiternebeg riare si animahik. Kamikri kinmik chiwech, komi banchkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kiktzihokri, on we honchakri, we petinak kuk winak, ksachtakna uwachwa, katek uri, we kasik che petinak ulokruk ri Dios, Man kishkowin tari che usachiku wach. Mi ban hon khasu wach. Weneri ish tajin kishchohin ruk ri Dios.
7: Katekuri, shkik amuqab ut shkita wetzihri. Katekuri, ke kisikik che humul ri etakonelab. Ke takanik arech kirapush ruk asiar. Ke kikatek arech man kechauta chi pariubi ri Jesus. Katekuri, ke kitzokopik bik ke kiyakanok. Ri eare ke el ubik pari Sanedrin, rukni malak ki kotemal ki be ubik, rumal resh cheri eare, sha elik takal chkik, shkik ashkolik rikash arech uts cheri biyak. Katek uri, ronohel takkik, man ketani tach rech ubishik ri utsalak utsik ri Kristo Jesus, pari ni malak rachoch ri Dios e patak riha.
16: Hechos capítulo 6 Patak wikikri, Rumal reshe tajin ke kiarik ri eti hoshelab. Ri ea helenita kikoh tzir chkik ri ea hebreo. Rumal reshe ri emelkan y shokib. Kech ri ea helenista mankelista pari ki rajawashik. Ri ekab la juj ke sikinch kech konohel ri eti hoshelab ek kibir chkech.
17: Man ut tache ri uj kiktanba utse hoshik ri utzik ri Dios. Rumal reshe are kukpatanohik chotak ri mesha.
11: Rumal kuwa. Chitzukuk chishol ri ish, isha chalashik, ewakub achichab che eutz chkiwach nimalak konohel, che inohinak chrech ri ushlapshel, echrech ketamabal, katek uri, ri uch kekakok nawa, chuwach wehunchakri, eri uch, kukkanak kanwa chuwach richawem ruk ri Dios, echrech yupatanashik ri tzik.
7: Utz kikita wetzik ri nimalak konohel, shakik uri kikichari Esteban, huna chiche nohinak cheri ukohonik, Echeri Tioshla Hoshlapshel, Shkichachiri Felipe, Riprócoro, Rinicanor, Ritimón, Riparmenas, Eriklashche Ajantioquia, Shanishpeoloch Kuk Ria Judío. Shekiachkiwachri Etakonelab, Katekuri Aretachchi Tajenkech Abruk Ri Dios, Shkikoch Rikia Pakiwi. Katekuri Sibalach Kiri Utsiria Hoshel, Sibalach Shekiarikri Eti Hoshela Par Jerusalem. Ese balak eki chuchkajabib shkinimak ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab, ekuban ni malak tak mayibal, eni malak tak kutbal chikishol ribinak. Kategori, kepeolok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chikech, ri eak sirenense, eri eak alejandrino, eko hojunchik eak silicia, eak asia, kechau churunem takzik rugri esteban. Kategori, mankota kichokab chugoch ri unohibal, e chugoch ri rushlabar riare, shahekori, jikiyapuak chikech eko juntak achijab arech kikibieh.
18: Riuch Kato Cheri Are Shubih Hitzel.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: tatachiwech, arechman ruk ta itzel kikulah riusipanik ri Dios, riare kubih.
1: Pari utzalah takih shatin tatabeh, pari uqih rikolotahem shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rikih, kamikri uqih rikolotahem. Mangkot hunwinak kakiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mangkot itzel tzih kibishpuwi rikapatanakik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uq akpatanikil rechri Dios. Ruk hunim lak chukab patakrik esh, parituk aril, e paribisobal. Patakrich ayinem, chkech, pariche, patakchok, parikosibal, patakri mankohwart chakab, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritiosh lak ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush, parisaklaksih, pariuchuk apri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuj kakatokib. Parinim kohilitahwi e paritzel kohilitahwi. Parihalum tzih e pariutz tak tzih kibish pakawi. Kohilitahek jehas ujhoz takwinak. Katekuri riuj shas kakabihwi risakalak tzih. Ekbanch kech che manchobtalt kawach. Kneba konohilt ketam kawach. Jerik banch kech che ujwinak che ujkochi parikamikal. Katekuri ريوخ اوخ اسليك تقوينق كخيسام قوش كاتيكوت مان اوخ كاميسام تخ اوخوينق شكوخ بيسونيك كاتيكوت سيبالاخ كوخ كيكوتيك اوخ ميبايب كاتيكوري سيبالاخ كيقاقينو ماريساخ اك ايوينق اوخوينق شي مان كوت خون خاسريش كاتيكوت رونوخيل كوكوك ايش ايشاخ كورينتو ريوخ روك ديمالاخ قانيما شوخ جاويوك Shkahakori kanima chiwech. Riish mangishyal tlatz pari kanima. Riuch shas uchyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Riin kishinch abeh riish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk riman kohoniktah. Has uhunam tahil richach, ruk rikekum. Has uhunam tahil ri Kristo, ruk ribeliar. Has uhunam tahil riko kohonik, ruk riman kohontah. Has uhunam tahil ri rachochri Dios, ruk ri rachochri molom tak Dios. Ri uch rachochri kaslik Dios, hachashubih ri Dios.
1: Ri in. Kohi na wachochri ishori eare, eri in kimbenari pari wachochri. Inri inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri chishelubik chishol wewinakri, enak chishkolwi chkechri eare. Heri kubih riahawshel. Michap hun etzel hasuwoch eri in kishinkulahri. Inri in itat. Eri ish ishnukoholri e ishnum yalri. Heri kubih ri ahawshel, chekosib alak ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chkach achchobeh kib chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal, echerech ri ushlabal. Echkach yoshirsak kib parishibrikil chuwach ri Dios. Chiyaba hun kakolibal pari iwanima. Riuch mang otitzel shkaban chrech hun winak. Riuch mang shkabantak arech hun winak kusach sibala hupak. Riuch mang ot hun winak shkilak ahuchak. Riin mang kimbihtweri chiwech hacha hun katbal tzik piwi. Shanek ateri shinjao bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal om parik amikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Khilak otak richoh Ewaralre k'ori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kik'ushri emocholik, kukubisah kik'ushri uj, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech che shukubisah uk'ushri are. Riare, shubik chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ik'ush. Shubik chkech rik esh pari iguanima. Renimlah tokopisbal nuach riin eruk weri konimlah nukikotemal. Weriin, sinyari bis chiwech rumal rinuwuh sinzibah, mankinok tarumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuwuh ri, suyah hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalah kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che arewe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uj mankot kash shakban uj chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, are kapanowik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, arewa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kakasashik wachah. Katekuri riish, shikut shkawach, shiparronohel weri, riish ish utz. Katekut, weri in shishint ibah, man rumal trihun, rishbin riitzel taktzih, eman rumal trihun, shishtow riitzel taktzih. Riin, areshingwach shikukutrip, riutzil chishol. Chuach ri Dios cheri ish kitokobisah kawach uj. Arewa weri rikasukubisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunima lak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igonohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuach riare igumal ri ish. Mankink isht chrech weri. Jerije jas ubishik kabim chiwech parronohel jastak. Chiare kabim risaklak tzik. Shokuhe nakut aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzik nakut che shukut rib risaklak tzik. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech ri ish, aresibalak nim china aritak chi knatak chrech che ri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, Ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o kas kin jikiban ukush chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kkaj arech riish, kiwetamah risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkilko, ri eare, Kosiblah kiki kotemal, katekut ri eare, che siblah emebaib, siblah ki hastak kech shikiya o. Ri in kinyao bishik, che ri eare, shikiya o ri kekowin che uyaik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, rukronohel kanima. Siblah shikik omich kech, arich ketopanik, pari patanahik. Risipanik, Shehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Eare nim china chuwach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kib. Nabech rech ri hawshel. Epa wukab, chkech ri uj. Rumal chekheri ri urayebal ri Dios. Shakhekuri, shakitach rech ri tito. Arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Khechas shuban chishol pari umahibal uluk. Katekuri, kheri cheri ish. Ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush che shkak ashik chiwech. Shokuhe, utzlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripwak. Weri manhundakanik tchiwech. Shui are kwaak chanimri ri utzil chkech ri enik achchik, e are kwaak kinwilo wikas tzig ri lokok ebalik ush. ri ishi wetam ri usipanik ri qahau Jesucristo. Ri areche qinom, rech toqo bisbal iwech ri ish. Shume bari isah rib, arech ri ish kish qinomarik ruk, che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuitak che ish nabe chubanik eche umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw ucho mashik. Kamik ri, qas utz ubanik chi bnaba, arech che pari uk izbalil riyaninak ucho mashik ubanik, qas xeba che elok, hachari kish kowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik I pari radima riwinak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech riman loktak kuya o. Man ustari che enik ahwinak chik k'oru nukhil khastak kech. Katekuri ri ish man k'ot che I khastak. Are rahawshik che khunam ri I khastak k'olik. Ri uk ush ri I khastak I wech ri ish che utoba apanok ri ki rahawshik ri e are pawe uchanim ri. Are ch shaskheri pa khun qiq che apanok ri uk ushal ri khastak kech ri e are kishuto chi ulok ri ish pari I rahawshik ishal kukheri pa khunamil kukhi ri ik aslemal. Khikhas kubik ritz ibatalik.
1: Rikhun che si balak ko khastak shumolo, manko tashto tak ruk. Rikhun che shakubik shumolo, manko tashuban rahawashik chrech.
0: Si balak mal tiyo shbal chrech ri Dios. Che kukoh pari ranima ri tito, rikhun nimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqta chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqatakubi ri khun achalashik chenim kiltakwi parnohe ri komontiosh rumal ri utzlaqtsik. Eman shuita were shani shukuhe eare ri komontaktiosh shesik inchrech riare arech kokik kachil pari qabe pawe khun sipanik ri hawiri kuhpatanikik wiri uh arech nimlahuk ihir ri hawshel eche shki uluk pari qanima shakhik uri ri uh man kakatak che kuh yok ik rumalwe nimalak puak ri che koch qik kakachakik ri uh rumal rech che ri uh kakak ri utzil chuwaj ri Dios e shokuhe chikiwaj ri winak kuk ri e are shokuhe ri uh kakatak ubi ri khun kachalal ri are che kitak mul e pari upantakik qilom chik che ri are qastikhu ya omri ranima e uchanim ri qasruk ronohil ranima krak ktobanik rumal che sibalak ukubam ukush chi wikri ish ritito ri are wachil ri in e wakchak chi shol ri ish rienik achik e are ri e achalashik che etakomu bik chikech ri ekomontiosh e are ukhihil ri Kristo chikutuba chikiwach ri ekomontiosh ri utzalak lokok ebalikush echi jikomahba chikiwach ronohel ri utzil shintzi hochiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanajikri, cherech utok obisashik kiwach ri etiosh lagtakwinak, mang rahawshiktak kishintz ibahapanok. Ri in, wetam ri raninakil ri iwanima. Che rumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Ri akaya shas hunabirri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchub tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, jejas kimbih chiwech. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kish kirika nakuri, shahikuri ri nimalak kak ih iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri ri in shinchomak, che rahawshik kenabekik ubik, ri ea chalashik pari itinimit. Arech kikinab isak usukumashik kaponak rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun utsalak sipanik kisuk umahapanak. Eman getari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech. Onchechach ichechem chrech. Rumal rech cheri dios. Kulukok echri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arechri ish kishkowinik kiban riutzil, kherihast ibatalik.
1: Nohina kokab chrech rishusipah, sibalak shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahina kanok.
0: Riare, chesiblak kuya, riija, chrechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak riija, chiwechri ish, ekupokisahnari riwach. Ekuk isagnari riwachri suk alak isipanik. Ishk inomri parronohel hastak. Kishkowinari chekia ronohel wach sipanik. Eweri kubanari chkech riuh chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios. Rumalrech cheriuchak we sipanik ri. Manshuitak kchakun chkech ri etioshlak takwinak. Shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utslahutzih ri Kristo, e rumalri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, Kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumalri sipanek shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bachrechri dios rumalri nimlaktak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Kherihas ri kinchomag riin, kuk ehujun che kichomag, che are uj nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, che ri uj, Uk aslik pari kabakil. Katekuri riuk pangkuk chokintak chirumal ri bakilal. Manghetari rihetak kachukbal pari chok mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Riuk kawilih ri tsih che man utstak. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios. Eronohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakak amubik pari nimanik chuwachri Kristo. Eri uj kasuk umamkib, che uk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che uts ri inimanik ri ish. Uts rilik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomak cheri are rechri Kristo. Kas utsu chomanik ba, chubna ba, Parech hui weri, weri are rechri Kristo, shokuhe ri uj rechri ri Kristo. Atekuri, kneba ri ing sibalak uts utsi hoshik kiban puwi ri ukihil ri kakowinem chishuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri ing mankingwaktak kishin shibi Rumal takwehnu wuh kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintz ibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aritak chi k اوارال شس تو قروي ريو تيخ شس اتسلو بانتخيك چوچو مخبا پارچوي ريخون وينقري ريوخ اخيري روك ري قطيخ اري تقچيك قطس اباغ ريخي تقققوخ اري تقچي ناخ اخك اووي شقوخي اخيري وي اخك اوناقاخ اشاس اخيوي باري قبانتخيك قس تيخ ناكوت ريوخ من نيمان تشقيج ومن كقخونا ما تيساخ تقيب كوك انيك اخوي ناق چشاس باكيشوي اي اري اوستق اوتيخوشيك كيب كيكي بنو ري اي اري كيكتاخ كيب روك ري كيشو مانيك اي اري اكي كيخونا ما تيساخ اقان كيب شاس كوك وي اي اري ري اي اري شاس منك اوت كينو كاتي كوري ري اوخ من كقاك اوت ري خون نيمالاخ قاق ايغ شاني اري كيتاخ كيب ري روك ريخون اتابل شوياري ديوس شقيج چه شويا شقيج كخوبن ايغوك ايش رومال ريج چه من كقيات وي چه او بشيك وري ويتمات شخوبن ايغوك ري ايش ري اوغ قصيخ شخوبن ايغوك روك ري اوصلاق اوصيخ ري كريستو ري اوغ من نيم تقاق ايغ كقاقوتو رومال كيچاك انيك اخشيك شكي بانو شاني اري كقاييخ روك ري اوك ايك ري كوهونيك ايش كيك إيجنا ريقاق إخيل أوخ هاچاري خون قيتالش قاب إيخ كاناق چي شقق أمو بكري أوتلاق تيخ چيناخ چينا چليش ري إتينيميت إيش إيمان كقاقتاخ كوخ چاكون با خون كولبل هاوي چاكونيناق چك خون چك إيمان كقاقتاخ چي كو قاب إخيل با خون چاك چك چي سوكوما تخيناق چي رومال خون چك ري خون چي نيمالا خوق إيخ كوكوتو چوکوتو باری نیمالخو قیخیل پاری خوشیل. من اوز تاری ریخون چه نیمالخو قیخ کوکوتو چی بیل ریب. شانی آره نیمالخو قیخ ری ریخون چه آره ری خوشیل کوکوت نیمالخو قیخ. سگوندا ده کورینتیوس کپیتولو 11 کواخنه چه گویتاری ایش کشکوین چه اوچه خیق خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ ابشیک. کاته گوری ریش قصیخ و کنیق ایو ری این اینا چیشم چیوچ خری خاچا کچیشونک ری دیوز چیوچ رومال ریچ چی ری این شیبن خونچ اب علی چیوچ شوی ریچ خون اچا خیلال آریچ قص ایش خون سوک اله قابو خالی چیوچ ری کریستو کتی کوری کین شیبی خویب چی خاچا ری ایبا چی ری کمت شو سوبو روک ری ایچل اونو خیبال شکوخه ونه ری ایش کتسلی تاخ ری ایچو مانک ای ونه کش بینخ اکیساچ ری موچوچم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویا او بیشک چی خون خیسوس چه منشیات او بیشک این چی ویچ کاتی کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اصلاخ چیخ چیک چه کشتال چووچ ری شکم تاخ ایگو مال قصیخ نکود چه شق خائری چی ویچ کتی کوری ری این کین چو ماغ چه من این چود اند چی کی ویچ وی اینی مالخ تق ای اپوستول ری وی ری این من قصد کل ری نو چیخ کونه نی مالخ تق نو نخی بال چی کی ویچ کنو خیل ای پارو نو خیل خسو ویچ ری اوخ قک اوتوم وی ری چی ویچ ری ایش اونشنگ مکون اینگو اری تق چی شینیا او بیشک چی ویچ ری اوچلخ اوچیخ ری دیوز ایمان کت خون پک شینتا چی ویچ ایشو قوخه شین قصخ ویب آره چ ری ایش نی ملخ ایق ایخ شین یا او ری این شین خول ری خستق کچ اینیک اخ چک کمان تیوش آره تق چی ری این شین کم کپ او شیب پک چه کچ ای آره آره چ کشین پتنیخ ری ایش ای آره تق چی ری این این کو پا ری تینی میت ای ری این کونو رخو شک ری این شین ویل ویب من این قند چرچ خونگوینق شین بانو ای آره نری یا چلاشیک چه شپه پاری ماسیدونیا ریشی یا او چوچ ری نوخستق چه رخوشیک چوچ ری این من شوختق چه این اقان چرچ خونگوینق ایشاس من کینگ وقتا وی ویری ویری شاس رومال ری ساقلا خوچیخ ری کریستو چک اووک ری این وینوک اخیل ری من کتاق ایشت و چوچ پاری تینی میتا کایا هست چه لشار رومال چه من کشین لق اخت ری این دیوز واره تام ویری اری خستق چه کیم بنو چه کین تقیخ نو بانیک و اره چری این کین ویسا خوبی رونو خیل خسو وچ چکیچ ری ای اره chek kitsukuh echearek kah ke hunamtah kuk riuh ruk rikinimarisah kikih. Rumalkech wawe winakri ehostak e apostol eak subneltak ahpatanib chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri mangsachibal kushtah utsnakut risatanas shukbuhe kukohrib heri hachahun utslah angel rech sakil. Chahekuri mansachibal kushtri cheri eak pataninelab chrech are chekikikoh kip hacha eak pataninelab rechri sukil. Katekuri riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Riin kimbichi humul chiwech michomah bacheri in keshnuch abeshik. Katekuri kneba kashnuch abeshik. Chikamaba ukap chi ingheri rahaushik che shokuheri in kuyao kimbich hubir rinuk ehil. Ritzih kinyana ubishik chiwech man kimbich tcheri hachak rah riahaushel. Shane kimbich nawa ingheri hacha in hun chuhuinak. Eshahekuri kinjikiban ukush chikori rirumalshas kinyari nuk ehil. Ekinakutri kikiyari nimalah kikihil rumal rikibakil. Shokuheri in kinyanawa nimalah nuk ehil. Riish siblah kiwah keikiyori ech uhtak winak. Riish chek osiblah inohbal. Riish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishel ashik, cheketzela shiwach, chekishchay cho ipalach. Riin kimbihweri rech ikishbal ish. Krahnelo, chiriuch, kuchchuk mayik, kuchkay chiwach ish. Katekuri, shakpasa chuwach di, kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo, Shukuheri inak Hebreo, che eak Israelita, shukuheri inak Israelita. Cheri eare erihalil ri Abraham, shukuheri inrihalil ri Abraham. Che erak pataninelab ri Kristo, kimbihun moshidwa, ri innimalak ahpataninel chinach kiwach ri eare. Innim chinach kiwach rumal takrichak. Ingnimchna chikiwach rumal che shintzapish bache. Ingnimchna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnimchna chikiwach rumal che nakah inuk owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul inkakom chech tak abah. Oshmul khutkhubinakubi rinuhukub pariha. Humulchik shinkanahun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Ilah takbinem. Nim tak kesh rumal rinim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienuwinak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polo. Es chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemang kokt nuwara. Shing numik es chakih nuchi. Kitak kih shing mewahik. Shing ashik teu es shing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kih. Riking mayo pakiwi konohel ri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kintukar riin. Wek ohun ktsakik laman kimporok tewi priin, we rahawshik cheriin kinkut nuk ihil, kinkut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltioshibal chre chriare, chubek ih chubesak, riare retam cheriin mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riukatbal tzih riahawinel aretas, Shukoh chahinel arech kikichihri kitinimitri eak Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shin kikasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahoshik cheri in kin kutnuk ihil, kneba. Weri mangkot hun utz kuk maulok. kinti honawa puwitak rihetak ichik nupanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Kristo. Chik ahlahu hunap kamikri. Chi pari ubakil o mangpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri wetam che weachiri. Pau bakil o mang pau bakil tah areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri shutan imalak taktih. Che mang yatal tchrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ehil we hunachiri. Katekut riin shui kinkoh nawa rinimlah nuk ihil puwi rinudukaril. Katekuri, weriin kingwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Katekut, kink ilwip chrech weri rumalrech che kinshibih wip. Wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukuhit nimalak nuk ihil, ruktak ri utzalak tak hastak, chesh alakhisash chunuwach. Riin, shokisash hun kesh parinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mang kukuhit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, Riare shubih chuech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk rono helguanima, riin kinkut nawa, rinu kihil pari nu tukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Kristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patakri okatanik, e patakri pisok eh, rumal rech che ink opari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhe shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiat chiwech ish chishia chikech ri enikak tak komontios chek. Shuine, cheri in manshintat no rahil chiwech, chisacha bawe ni malak numakre. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumakwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot no rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwag uwachri ipwak. Shani are kinwag iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kia ou ri puk chkechri enantat. Shane are ri enantat kia ou chkechri ea galap. Katekuri, ri in ruk ronohel guanima kin janari ronohel ri nuk aslemal piwiri ish. Rumal ri ut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh ri in. La manget kuri ri nulukok eshik ri in. Katekuri, kastik nakut. Riin kinko winik himbih, che riin mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, la man shukbet pasha hunam lak ushlabal, La manhunam te ubanik shkban rikastak? O herchik, riish siblak kichomah, chiri uch are kakak kakatoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Errogel Gueri, Ishloalak Takwinak Chunuach, Arechri Ishkishya Katahek. Riin, Kin Shibih Whip, Chiaritak Chikinopanigwuk Riish, Kishinrika, Hachari Mankin Wacht Ain. Katekuri, Weneri Ish, Kiniriko, Herihi Hasri Ish, Manki Wachta, Chikorich Och, Rikyak Renik, Riachishom, Rihetak Chakanik, Riitel Takzir. ריחלום תקציח שכישול תקריח וכעת, ריחי תקמן עוץ תח. כין שביך ויב, שוויני הרי תקצי כינופן פריחומול שק איווג, רידיוס קובן צ'וויץ שכין מוצ'וץ איך נוויב, איגומל ראיש. אצ'שס רחושיק שכינוכנה קומל אניקח ששמה קונק. כתה קורי, מן שכיק אשת ריקיק אוש, צ'וויץ שרימן סוג תווי ריקיק אסלמל, פתק רימה קונק רוק אישוק עצ'י. Epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chwari cheri in kimbe paritinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri. Kamikri cheriin inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne cheriare Shkochchori ribbal, rumal riu tokaril, katekut, kaslik rumal riu chukabri dios. Gerikut, shokuheri uch tokar rukriare, katekuri, kuk asiri, rukriare, rumal riu chukabri dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikoch ba iwib ish, lakas ishkopari koholik. La mankiwil takcheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish. Shaski wilo che kas ish itzel takwinakwi. Riin, kingweyeg, cheri ish ki wilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchchawruk ri dios, arechri ish man kothun itzel gibano. Mangaret kakyeg, cheare kuchchakan parik ash. Shaneare kakak kilo giban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri uch. Rumal rech, cheri uch man kot kakowinem Chuwach ri saqlaqtsih. Ri uq shuwi qayo om qawach ruk ri saqlaqtsih. Qasih na kut, chi ri uq, kuk kikotik are taqchi ri uq, uq tuqar chiwach. Eri ish are koi chuqab chqawach. Ri kakata ri uq pari qachawem ruk ri dios, are chi ri ish koi chuqab. Rumal kuwa, kin tzibah weri chiwach. Are taqchi ri in, inele naqu loq chishol, are chare taqchi kinopan chishol. Man rahawshik tak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shiyo ou chwech. Arech ri in sha, kinyakanek, emang shat kinwilinik. Katek kuri, isha chalashik, chishkikot ba, chiyaba ri ichukab, chibil tak iwib, chikubaba tak ikush, shahunan ba chibanach rech ri ichomanik, chikaslemak ba rinimla hutsil. Katek kuri, ri dios, che are, Achchaqeri loqoqebal kush, y achchaqeri nimla hutsil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil taqiwib, rihun rutsil iguach, ruk hun tioshlak tsumanik. Konoherri tioshlak taqwinak, kigiyapan hun rutsil iguach. Rinimla hutsipanik riachawshel Jesus Christu, ri loqoqebal uk ushri dios, eri uk aslemal ri tioshlak ushlabshel, kkohiba iguk nimla higonohel. Riwuch tzibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal chzach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk riin, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri dios, katatshel, e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, chexuyarib chuxeri jamak, arech kujubogubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, jaskragri urayibalri Dios, katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisachnuk ux, cheri ish shaschanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzikchik che halahoh wi. Egweri arewa weri. Shane ikonik ahwinak che kikikiak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzikrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri kabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas kabim, shokuhe kamikri riin kimbir chihumul. Wek ohun kubir hunchik uzlaktsir chiwech, chik eshtalek chuwach rishik amri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwah riin kinchakri kitokob riwinak, on are kingwah kinchakri utokob ri Dios, on la are kingwah che in uts kinkil riwinak, weri in are kingwah che in uts chikiwich riwinak. Riin, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlak tzik che riin shinya ubishik, man yatal tach kok retashik kumal ri winak. Riin, man shinkam tach, man shingwetamak tach rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala jaisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Riin, jejas ina judío. Riin sibalak shein guaktaj, rikomon tios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shein kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichchi pari nusantil, Rumal riusipanik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man eya judiostah. Chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal, erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rekawip kuk rie apostol, riare, che enabe chunuwach en. Riin, benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahauxel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, Chiriin mang imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomon tios pari Judea rumal ri Cristo, mang ketam tnuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uach, ek ukamikri kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemal tioshin chrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlajo hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utzlaktsih. Cheriin shimbir chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shin shibihwip, wenemang utztah. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal ahriego, shokuhe, manshtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eutst eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahem pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik, riuh chikiwachwewinakri, Mawi mashkaqtaq shqak amuwaq arechri uch kakak olchi wechri ish risakalak sihrechri utslak sih. Kategori shukuhe ri keilik che enim winak mangkotu butanri ri kibantahik. Ri dios mangaret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrechri utslak nutsih. Shanare takchi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishikri utslak sih chikechri mang ea judiostah. Hejas shchilbeshrilu kukriye judío. Rumal rechicheriare, rish banuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shukuhe, herishuban chuechri in, parekito kopri man ea judíostah. Katekuri, shikikamukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, re eare, che enim takwinak, che erakantakha. Shikiyari kikab chuech echrechri Bernabe, jejas junkut balrechri komon rikoj ib. Riuj kukbe kukri man ea judiotaj, eri eare kebe kukri pusim uwi kikowil. Shuwiche rajoshik chkechri uj, cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runujel guanima, kuaj kimban were. Katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelaj riutzikri are chupalaj. Rumal rech chek ojunitzel uwach shubano. Rumal rech, aretak chi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shua kukri man ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe webinakri, riare shua hrib chikiwachri man ea judiotah, rumal rech che riare kushibihrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukujejeri shikibano. Shukujejeri shuban ri Bernabe, shuwa hrib chikiwuchri eare, arechman kilitahtah. Katekut, aretak shayinwilo, cheman ustah, ibenak ruk ri saklaxih, utzih ri utzlaxih, ri inkimich rech ri sefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, chi at judío, katekuri, riak asleman jeri, ma at judiotah, eman at judiotah kapno, haskuk uyari, Katach kechri man ea judiotah, arechkek aslemanik hacha ea judío. Ri uj, uja judío che aretakchi shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptah, hejasri man ea judiotah. Katekut, ri uj ketam, cheri winak, man sukiltah rumal che kuban ripishab. Shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuhe ri uj shukohon chrechri Jesús Cristo. Arechke karak. Risuk il parikohonik chrechri Cristo, emanchat rumalche kaban ripishab, rumal rech, chemankot hunri, kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uj katsukuri kasuk il parikristo, katekuri, shokuheri uj, kori kamak hehasri enik achik, la pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinjak chihumul ri hastak, cheri in shingwili. Chi ingwiri shinkut wip ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab, riin shinkamik chuwach ripishab. Arech riin kakohi nuk aslemal ruk ri Dios. Riin ink ochori ripabal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik. Shane are ri Cristo kak aslemanik pariin. Rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios. Cheshinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in mankinchop to uwach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che mankishinoh niktah. Hachin shibanao chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach. Reish, shkut chiwachri, wachibal rechri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Reín, shuihun hasu wach kinguach kinguetamach chiwachri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabshel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chich ritzih. La chiman kishnohintach, reish, chinabe, shimahich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishik amri ish? Genakuri, mankotu batan ri. Rihun, chikiyo ou chiwech ritios la kushlabeshe, ikuban takri may bal chishol riish, lakuban weri rumal rech chiri ish kiban ribishab, on rumal rech chiri ish kishkohon chichritih, hena kuri, riabram, shkohon chichri dios, eweri shekhalash chirech riare, che aregua ri usuk il, kaschicho baba weri, riwinak chekikicha rikohonik, eare ri, riukohol riabram, ritzibatalik, shuchbo chiri dios, Kuyanari risuk il chkechri mang ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kitevchishna konohelta ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, chekikichari kohonik, itevchitalikri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Konoher riare, chekikicha uk aslemashikri bishab, kokohiri rihun itzelal pakiwi. Rumal rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimanguk olta ronohel ripishab, jetz ibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri pishab, mangukocht hun winak suk chuach ridios. Weri isak chkawach, rumal rech, cheri suk winak, kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ripishab ri, Riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelach ri parech kutqobsah kawach ri uch, rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Kristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kin solo wach chiwach jejas riwinak. Hunt ibanik bim kanok, che uts ubanik shpanik, riareche petinak chikuk riwinak, mankuchop tu wach, emankotk esh chrech. Katekuri, shibish ritak chinik chrech ri Abraham, echkech ri rihalil. Ritz ibatarik mankubichtak, echkech tak ri eri halil. Hene cheek oek i, chane shuwi hun kubich, chech huna wihal. Weri kubir areri Kristo. Katekuri, heriri nuchomanik in. Hunz ibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios. Ribishab che kpechi akan, kihep sient huminak la hujunak, mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Rumalrech, che wet hun echbal chi tsuyul chri ribishab. Mampetinak tchiri, rumalri chinik. Katekuri, Rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab hun tiqbal nakut arech kohi ri makah. Chikate, kpenari I halil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib, e rumal ri uchak hun qashel tzih. Katekuri, mankot hun qashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, e ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri bishab chrech tak ri uchinik ri Dios? Man kukulelan tak, rumal rech, che wat shiach kech, hun bishab, che kukunik kuyarik aslemal, usnak uri, che risuk ilk peruk ri bishab. Katekut, ritz ibatalik, kutz api chronohel chastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Kristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kperi kohonek, ri uch tzap italek chusheri pishab. Ri uch kolom chrech ri kohonek, cheri kpena. Shahek uri, ri pishab, are kakhtih ulok, chikate ri Kristo arech ri uch sukil tak winak rumale ka kohonek. Katekut, aretak chi shopan ri kohonek, ri uch ma uchkot chi chushe hun akhtih chik. Rumal rech che iwonohel ish, Ishal kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Kristo. Igunohel ri banom ikasna pari Kristo. Shasigwa tziakim ri Kristo. Mankot chihun a judío, un a griego. Mankot chihun pataninel, un a jau. Mankot chihun a chi, un ishok. Rumal rech, chiri ish, shui ish hunchik pari Kristo Jesus. Katekut, weri ish, ishrech ri Kristo, ri ish, ishri halil ri Abraham. E ish ishech banelabri heri hachari chinik.
2: Gálatas capítulo 4.
0: katek kuri riin kimbih aretak chi ri ech banel ak alnariare shas manjala hoxtari chuwachkun akhpatanel riare kori chushetak riki taqnik ri ehutat bal echusheri erir rech ri hastak rech chikat.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Shukuhena.

0: besak. Amén.
1: Junchkech re ni melaktak winak, kubich chuech.
2: Le winak le cheki kohom sakalaktak atiak, echachintak ula le eare, echawije shepewi ulok.
1: Rein kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
2: Eare la ri eare, ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichah ulok rikatiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Numal kuaweri, ri eare etak al chuach rinimalak utemri dios, ekipatanig riare chipak ir chichakab, parinimalak rachoch, erituyul chorinimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal riwihal, emakchakik tachi kichiri, mankak antachiri irik ir pakiwi, onhunkak alak kiakik pakiwi. Numal rech, cheri alak chir chetak alpa unikiahal rinimalak tem, Are ayukri ichkechri eare, ekukam biki beri pariuki balriha rechri kaslemal. Eri Dios, kusunari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi, ri alakchi kuhakri uwuk tikabal para nik eyah kahbal. Shkohi juntinalik parikah, nahubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip. Che tak al chuwach ri Dios, eshe atak chkech, shikikam wukubtum, shpechi hun angel, eshkanak chunakak ri tabal tokob, rukam hunkan alakpak kopibal, shi atak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk ri kichawem ruk ri Dios, kech konoher ri itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpak, tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachiltak ri kichawem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Kategori, ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori, krukpanik ri tak kakulha, kotak chabal, Kotak kuipa ikaw kabrakan. Ri ewokup angelip chikikam ri wokup tum kiksuk umakip churuk isashik. Krok esah ri nabi ichichanim kikohi sakbach ikak ruk iak alak kikel chik iak puwi ri wachulew. Iwushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shukuhi ri reshlak kayes kportahik. Ri ukap angel krok isah chiritum. Exetesh paripolo hun hasu watch chejeri, fe has hun huyuk rech ak, y ushib uchkapil ripolo kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolo, y ushib uchkapil takrikuku, xachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh ange, extakik chicho rikah ulok hunimalachmil, chek katik fe has hun yabal takak. Sak puwiri ushib uchkapil takri nima, ipuwiri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenho, ri ushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahenho. Katekuri sibalak winak kekam rumalwek alahari. Krok isak chiriukah angel. Katekuri kchaitak ri ushib uchakapil ruwach rikih, ri ushib uchakapil ruwach rik. Eri ushib uchakapil takri jamil, hunchiri ushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakih ksachuwach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunchik, chikrapapik chorini malakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
2: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, Rikisbal taktum kumalri ewoship angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9. Kategori, ri urro angel kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal cherech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, خخاس چخون نیم لخ آق خخومار واش رقیخ ایریکاخ رومال ویری کاتکوری چی پاویت سیب ری که الو بی ساک پوی رو نخل ری واچو لیو که اتاق چکش کی کم خون کی کوینیم خخاس ریکش ریش کب چو واچو لیو بیش چکش چه کی کتو کی کول کن رقایس رو نخل رش رو نخل چه آره شیوی کی کاخیساخ کی واچ ری ویناق چه من کوتا و تقابل ری دیوز چوری او کورسال که پلاخ من که اتاق تا چکیچ من که کم تا ری کوینیم چه که کم ساخ ری ایاره شانه شیوی که اتاق چکیچ آره شخوب ایک که کبان کاش چکیچ ری قشون که کیا او خی خاص ری او تی یو بال خون چکب پا ویتاق قیه ری ری ویناق که کتکوخ ری ری کمیکال ایمان که گریق داری آره که که ری که کمیک ایری کمیکال کنیماخ و بیری چکی واچ ری آره ری ایساک ری خری که کاییک خی خاص ری کیخ چکی سکماش چی و بانیک ری چوخ چوری که خلوم کولیک خی خاص که تکیک ری چبالیل چکان لخپخ کاییک ری کی واچ که کاییک خی خاص کی واچ ویناق ری کی وی خی خاص ری کی وی ری شوقیب ایری کی واره خی خاص ری کی واره ری کوخ چیچ رو چوخ بالیل ری کی باقیل ری او خپیبال کشیک خیخاس ری او تاییک چیچ چه خیکوم کمالی که تخکیخ چه ککتیخ به نام پاری چوخ کو که خیخاس ری که ریشکب چه کو کتیو بال ای پاری که کو ری که گوینم اریش که کمان کاش خوب ایک چکیچ ری وینب ری که نیمال خیخاس خونخاو اره ری آنخل ریچ ری نیمالاخ سیوان ابادون ری وی پا ابریو اپولیون پا گریگو شپتاخی کری نبی کاش اپتنق چی نکیب کاش ری اواق آنخل شروق اصاخ چی ری خونتوم کاتی کوری ایشنتا خونچابل چی کلو لوگ پا ری کیخیب روکا ری تابل چی قانلاخ پوک چی کوچ واش ری دیوز کو بیخ چی چی ری اواق آنخل چی روکام ری توم
2: چی اتسقو پیخ پویر نیمخا اوفراتس ری کیخیب آنخلیب چی یوتلک
1: کاتگوری که چاقو پیساش ری که خیب انخلیب چی که ایم ری کخبل ری خیخ ری ایک ای ری خوناب آریچ که که کمیساخ ری وشیب که چاقا پیل ری وینق ریچ ری وچو لیو ری ای وینق ریچ چاخ اک اولا خوخ کال میلیونس چی که که بیخ که شینتو شبیش چویچ خوروپا ری کخی بالیل شی اینویل ری که ای ری وینق چی ری که بیم خی خاص ویری ریویناق قاق ریکی چوخبال ریچ خسینتو ریچ اصوف ریکی خلوم ریکیخ خیخاس ریکی خلوم ریکوخ ای پارکی چی کی چوباق قاق سیب ای اصوف کاتگوری ری اوشیب او چاقابیل ریویناق ریچ ری وچو لیو شکم رومال و اوشیب کاش ری ری قاق ری سیب ای ری اصوف چی کی چوباق ریکیخ پاکی چی Rumal rech chiri kiko winem rikieh, kopa kichi y parekije. Rumal rech chiri kije, je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manchekam tapatakwik ashri, manchik kestari kuchak rikekab, manchetani tachechu kaglashik riho astak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah. Iruk chi, cheman ke kawintah, ke kayik, ke tanik, ke binik. Meshetani ta che chri kamzanik, chri itzbal, chri itzel kaslemal e chri elak. Apocalipsis capítulo 10 Katekuri, shnuich hun angel chik o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab chri holom, ری واچ بالک کایک خی خاص ریخ اری رقن خی خاص قاق رقن تقخا پاو قاب کخون الاخ وخ چه خاقالیک چویاری ریک یقاب رقن پویر پولو ایرو موش رقن پویر وچو لیو کاته کوری شراق و چی روک کو لخو چابل خی خاص کو رقیقیخ و چی خونکوخ استرتخیک چه شچاو وقوب کاکولخا آری تقچی شچاو تخیک ری وقوب کاکولخا کواخ کنسی بانیک کاتیکوری شنتا خون چابل چی پاریکا خلوق چه کو بیخ چویچ
2: chaku uri tsirsh kibir ri wakub kakulha ematibahwa.
1: Katekuri, rihun angel chishinwilo tak al puwiri polow y puwiri wecholew, shuya kri rik yak abo kab chikah, y shuya utsir puwiri are, rik aslik chubekir chubesak, ri are chishibnow rikah erenohel rik ocho rikah, rishibnow ri wecholew erenohel rik ocho wach, rishibnow ri polow erenohel rik o pari are.
0: Kamikri mankuh biyitak tachik.
1: Shane patakri uqihri uchabalri uwuk angel. Are takchi krokesah nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rehastak uwach awatalik cherechri dios. Ri utalak tzikchi uyaomu bishik chkechri eopatanihel ri ekashal utzik. Katekuri, rehun chabal chishinto chau parikah. Shin uchabeh chikmul ishubih chwech.
2: Khat. Hakamari alah wuh riko pari uqabri angel chetak al puwiri polo, e puwiri wachuleu.
1: Shimbek, ishintach rihun angel arech kuyari alah wuh chwech, katekuri riare kubih chwech.
0: Chakama ubik, chatiha ba, si balah kukak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balah ko uki ilwa, jehasri uwalche.
1: Shinkamu kok ri alah wuh pari uqabri angel, ishintih ubik pari nuchi si balah uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi ishimbik ubik, shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri ishbish chwech.
0: Rahawashik chiri atka kashik ri utzik ri dios chkech si balah esiwan tinimit, chkech si balah jetakamak, chkech si balah takchawipal, echkech e ahawinel.
1: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, shiachi chuech hun aj jehas hun shkap, rukwe tzigri.
3: Chatwal hijok, echawetag rinim la jrachoch ri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekigilan chupam. Ri uwahacho rinim jrachoch ri dios, chayakanok, mawetag ba, rumal reche, kiyatag na chikech rimankot hari kakahonik kuk. Arech chekikit akalek nari, ritio shalak tinimit pakawinak kep ik. Katekut, kiman nari, cheriekep ekatal tzik chiwik, kikikashek nari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
1: Di eareri, eareri kep che olivos, eareri kep chakbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kuban kash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri ri ukumikal kuriko ri eare okiko inem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patqriq ih are tqchi kikban rikichak shokoje okiko inem puiri kha arech kikhal pakik eriko inem arech kikchasah ri wachulew Rukki lahtak kash, shak khoropa mulk kah ri eare. Katekut, are takchi iskistah rikichak ri eare, rihun chikop chishelu lok chiparini malak siwan, kpenari chiubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinami, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminaktak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekik nimak iharisah wa awiri. Ekik ya sipanik chibil takkib. Rumal rech. Chiweke bek ashal utsik ri dios ri. Shikban sibalak kash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib kih ruk ri panik ah kih. Ri dios kuyakun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Chekurrak uchi chichikahwi.
2: chishpaqaluloq waral
1: shipaqi chikaj parisutz chkiwach rikikulel pawejun kajbolri shpejun nimalaj kabraqan ishtaq hunchech rilajuj uchaqapil ritinmit eshekam 7000 winaq pawekashri riwinaq chemen shekam taj sibalaj shikish ejkib erumal kwa nim shikilwi shikiyaw q'ijil ridios k'ochikaj shokowtajik riukabk'ax shikamikri petinaq riurox riiwuq angel shroq'esaj ritum k'atekuri parikaj shetataj nik'aj ch'abal chenim sheilwi
4: shapan rirajawarem riwachulew cherech riqajaw icherech riucristo ekajawinik chub'ej'ij chub'esaq
1: k'atekuri rijuwinaq kijeb' inimalajtaq winaq che etuyul chori kitem chuwach ridios Jupalik tzak kiwoch chi uqiji la shik ri Dios kikbij.
2: Kamal tioshik chavech, kajawshel, Dios ajawshel, achchak e ronohel, de are che are kamik, de are che are iwir, rumal resh che shakoh pariakab rinimalago chukab arech kajekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamigri shopan ri awoyowal, Ekamigri rajawashik chek bantaj katoxtzik pakiwiri ekaminaqib. Kamigri rajawashik cheri eapatajinelab riakashaltak atzik. Kiatak chkech kikamri tohbal kech. Shokujeri atioxlaktak winak ri eare chek kisheak kib chuwach riabi. Chie chutin, chie animak. Echek sachash kiwach ri eare rik sachaj uwach ri wachuleu.
1: Katekuri. Shakatak rinim rachoch ri dios parikaj. Eshqalajinik ri arka uqolbal ri chapbaluqab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishruqapanik taq kuipa, fejnin taq chabal etaq kakulja, shpenimalaj kabraqan inimalaj saqbach. Apocalipsis capítulo 12. Katikuri, hunimalaj kutbal shqalajin parikaj, hun ishoq sutalik rih rumal riqij, kori ik chusheri raqan, Ikab lahuj chmil ubnom hun ketakik ritzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikurakakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hun nimalah chikok chik a riare. Kobu kub uholom elahuj ruk a. Puwitakri uholom kohun ketakik chapalui. Riuje kohokeh. Kunch kechri ushib uch akapil takri chimil kochorikar ekukia kulok chuwach riuleo. Rihun chikopri shetaki chuwach ri shok, chikutsirruk riakal, arech kutiho bi rialahakal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunalahala, ri are chike uyukuh nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik paritzinale kalah uleu. Hawi shusukumah ri dios, chesh hunuk olibal. Arech riare kikohi chila, iko uwa pa 1260 ik. Katekuri, shmachtah hunchok parikaj. Ri Miguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e angel erachbil kechohinik. Katekut. Wee areri menkota chiki chukab. Eman shekohi ta chiki kolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumat. Rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel. Chech ronohel ri wachuleu. Shkia kulok puwi ri wachuleu. Ri e angel erachil are. Shkia kulok ruk ri are. Katekuri shinta hun koulak chabal parika.
2: Kamikri shopan ri chakanik. Richuqab eri ajawibal chechri qadios eri kovinem chechri ucristo. Rumal res chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri eqachalal ri are che kubigri itzel pakiwi chipaq'ij chichaqab chuwachri qadios. Katekut ri ere shkichako rumal ukikeri alajchij e rumal rikitzij shkiyao bishik. Rumal res cheman shkiyata nim uqij de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotoj riish, rikaj erisiwan tinimitrech rikaj, itzel chiwech riish, diwachulev eripolov, Numar resh cheri kashtok shkha holokh par ikolbal ruk ni malakh royoval. Eretam chesha ekhalam chik rijeta uqih.
1: Aretak chiri khun chikop shriloches polesh ulok puir wachuleu. Shrokatakh ri khun ishok rinan irialaral katekut. Shiatak chech kukamo bik rikeb ushik ri khun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikala huleu. Chik a pari kolbal. Chenak chech ri kumat. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakeb hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabe hulok puchi he has hun nima chrih ri ishok arech kuhure hulok ri ishok katekut ri uachulev shpechu uto ik ri ishok ri uachulev kukaba ri uchi ikuti hubi ri hun nima chi shushabe ri hun kumat shas chanim shpero yowal ri hun kumat chich ri ishok katekurik bechu banik choh kuk re ralkual chik ri kikol ri upisha bri dios Irikori utsiri Jesus kuk. Rein, intakil puir isanyeb rech ripolo.
5: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok paripolo, hun chikop chik obuku uholom, elahuk ruka, puir itakri ruka, kolahuk ketakik, chapal buyah, e puir itakri uholom, tziptalik itzel taktsir chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo chukhla ubi hun balam riraqan chukhla ubi raqan oso iri uchi khekhas uchi koh katekuri rihun nimalak chikop kukashek ri uchukab chech ri nimalak utem ikuyak un nimalak ukowinem hun chech takri ukhulom khekhas urikom kamikal katekut ri nimalak soktakhinak huiche kamikal shkunatakhik katekuri Konohel ri winak chuwa chuleu, si balak ot shikil wiri, ishik ternebeg ri hun chikop. Hupalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop. Rumal rech cheshuyari kowinem, chech ri hun chik chikop. Katekuri, hupalik shtzak chikiwach, chuwach ri hun chik chikop, ishik bih.
6: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
1: Si atak chech are, Eshuk amri kowinem arech kubih ritzih rech takri nimal iritzel takzih chech ri Dios. Shuk amri kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi e chech ri rachoch. Ech kech ri koparikah. Si atah ri kowinem chech arech kuban rich oh chkech ri itioshlak takwinak. E arech ke uchako. Si atak rikowinem, chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarikibi, paribuk rech riukas lemal rikamenak alakchik, chi para umahabal ulok riwachuleu, ke ok chuk ikhalashik rikun chikop. Rikun chiko ushikin, Chutatabegba wiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari. Pa wiri chirakaw shik wiri kikochonik iri kikochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chikun chikop chishel ubi pari wachulew kokeb ruka khekhas ruka hunchik. Kchawik khekhas hunim chikop. Kchakunik Patanihel rech rihun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel ri uachuleu, ekonohel ri siwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, che soktahinak che kamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal rini malaktak kutbalk kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech ri wachulew, kubik chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh khichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinak mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik,
5: چیچ ریخون وچ بل ریخون چیکوب آرچ کچاویک ای آرچ چیک کمسشیک کنوخل ریوینق ری منکه قی خیلاخ تاری وچ بل ریخون چیکوب رومال ریوچاک کنوخل وینق چی چوتین چی نیم چی خینام چی مبا چی آخاو چی پتنیخیل کوخون کتبل چی ری کیک یقب کیقب اون چی ری وکرسال که پلخ کاتگوری من کوتا خون وینق کوینیک کلوغ نا خونخاس ووچ اون کوک ایخ خونخاس ووچ وی من کوری کتبل ریچ رو بی ری چکوب روک اون وی من کوتا ری رخالبالیل رو بی روک ورال ری رخواشیک ری نوخی بال ری وینق چک کوینیک چی رخالاخ با ری رخالبالیل ری خون چکوب وی ری شانی خون رخالبالیل خون وینق ری رخالبالیل اره ری 666 Apocalipsis capítulo 14. Categorí. Rialach chich shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare erubiri utat churi ukursal kepalach. Categorí shintao chik ok chohohik parikach. Jehas riu chohohbal rinimalach takha. On riu chabal de kakulha. On uhanembal hun nimalach kiakir. Ewishintori rehas ewinak chikik ohomahri arpa. Kikibishoh hun ak bish. Chuwachri nimalach tem. Echkiwachri ekeheb ek askoh. Echkiwachri in maktak winak. Eman kota hun shkowin chiretamashik ribish. Shuwiri 144,000. Riolokom shaspare wachuleu. Eareri eare. ری من شکبان تاری ایتسل کوک ری اشوکیب ایک اخولاب ری ایاره ری ایاره چه که کترم بیخ ری علاق چیخ پرنوخل کالبل خاوی که بیوی ری ایاره الوکوم چی چی کشال ری وینق خی خاص ای نبی تک تقوب چووچ ری دیوز ای چووچ ری علاق چیخ ماوی ری کی چی شوچوب ری خاص تک چیخ ری ایاره ایچ اخچاخ تک وینق کاته گوری شنویل چه خون آنخل چکراپپ پرانی ملخکاخ کخون خونالیک او چلخچیخ روک چکویانا او بیشک چکیچ ریکی کانخکان چواش ریواشو لیو چکیچ کنوخیل اماق چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات ویناق چکیچ کنوخیل چاویبال چکیچ کنوخیل سیوان تینیمی کوراق او چی رو خونکو لخ چابل
0: چی شیخی ویب چواش ری دیوز اینم چی ویلا وی Rumal rech che shopan ri kakhpal rech ri atpal utzig. Nem chi wila weri are, che shpanow ri kakh eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
5: Echun ukap angel chik, shuternebeg ri are kurrak uchi.
4: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri etzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
5: خون روش آنجل چیک که اتر نبیخ ریاره کوراق چی رو خون کولخ چابل
7: ری خون چه نیم کریل پویری چکوب ای نیم کریل پویری وچی بال ای کوری او کتبال چوری او کرسال و پلاخ اون چوری او قب ریاره شکوخه کتیخ نری ری امانخا ریچ ری رویوار ری دیوز چه سکو متخیناق چیک شاس اوز پاری پخبال امانخا ریچ ری رویوار ریاره کنا نری ریک اش رومال ری آق Erumal ri azufre, chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankik ojita jamaril chipaik chichakab, chkech ri nim kikir hui ri hun chikob, eri hun huachipal, chokuhe ri kek amofri ukutbal upi.
5: Paweri rajawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak, ri kikol ri upishab ri dios, Irikikol ri kohnik chrih ri Jesus. Kategori shinta hun chabal parikach che shubir chuech.
2: Chatzimach, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahaushel, chi ukamik ubikri.
5: Jeenakut, kchari ushlabshel.
4: Kohi ri hamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
5: Kategori, alachin chuwach takrin wokoch, unsakalach suts, Epuiri suits, tu yul hun chehehas rel qual winak, opuiri uholom hun analak puak, ketakik retarbalil uholom, iparukab hun utsalach chich, Katekuri, un ángel chik, sherulok para ni malah rachoch de Dios, ekurak uchi ruk hunkoulak chabal, chech rehunche tiul puir suts.
2: Chak yakau bilia chich echat atanok, rumal rech cheve kamikri, rahawashik kban rekatoh, ritrikor rech riwachulev anchik.
5: Erehunche tiul puir suts. Shukiak richich puir wachuleo, Ishbantah rikatoh, Shbantah richak chuach riwachuleo. Katekuri hun angel chik, Shelulok parinim rachoch ridios chikah, Shokohe rukam hun utsalachich. Ishel chulok hun angel paritabal, Ri angel chikuk ol rikak, Kurak uchi ruk hun koula huchabal, Chich rihun chik ori utsalachich ruk.
6: Chakiakao biri utsalachich. Chakata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech ye chakchik ri uwach.
5: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa, ishuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalah ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakalesh uwi tzantak khachech ri tinimit. Ishbulbutik ulok kikel, Chishopan ka parichich chik o parikichi rikech. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalach e utzalach kutbal parikach. Wukub angel chikuk am wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal chiruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwil chik. He chuhala ubik hun polo, rech ktintatik kristal rukhaq, eri eare, che she chakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri uachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, e takal chuwach we polo ri, che ktintatik kristal, kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios, kikbishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, e ri ubish ri alach chih.
6: Ni malak ta kubantahik e utsalak ta kri achaka hawshel. Dios ahaw chech ronohel. Sukala kubantahik e utsalak ta kri abe, ahawinel chkech ta kri tinimit.
7: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim ta kri lhwi ri abi. Rumal rech chechu wiri at tiyo shalak ri abantahik. E konohel ri, ri manhunam ta kakohonik kuk. Kepena ri, e mechlik shukulik ri, kretzak na chawach. Rumal rech che, shak alahisak ri utok balil ri awoyawal.
5: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonyo. Si elulok ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, Hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan lahtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ridios, riare chek aslik chubek ik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri ujukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wokub kashkolil, Kechri Ewokub Angelib.
1: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri Ewokub Angelib, ekubir chkech.
3: Hish, hitishapuwi riwachulew, riwukub bakbal amaha, rechri royowal ri Dios.
5: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, Rech royowal ri Dios puwir wachuleu. Kategori, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk, eri mechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutishek rihun pahbal, Patakri nima, e patakri uk ibalha. Katekuri shukhal kik. Katekuri shinto chiri angel restakri ha kubih.
2: Atsuk alahri at. ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, rumal rishche khiwari ukahisash wach kabano, ri e are, shkik ehek ri kikik e ri etiosh lah tak winak, eri kik e ri ek ashalu tzigri dios, eri ad, shabano arech nak ut shkikumu ri kikel, ut etakal veri ichkech.
1: Katekuri, shinto, cheri tabal kubir.
8: Je ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalaktir esukalaktakrik ash kabano.
1: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikih, eshiatah chech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak rukrikak, eriwinak sheporosh rumal kunimalakak. Katekur, rukwiri, mishikhaltarikik aslemal, minimtah shikilwiri Dios. Shikbih itzel taqtsiq puwir ubir Dios, chik ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutisheh ri upahbal puwir inimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winnak shikti rikak rumali khoshom, eri winnak man shikhalta rikichak. Shikbih itzel taqtsiq puwir Dios, rahaw rikak, rumal ri uchukab ri khoshom, Irumal takrichak. Riuwak, shutisheh riupahbal puwiri ni malah ni ma Eufrates. Shtzak riukhoron, ishkohe ikumbe, kech rikawinel kepe parirel balkhih. Katekuri shinwilo, che chi pari uchiri ni malah chikop, chi pari uchiri hun chik chikop, e chi pari uchiri hun itzel kashel utzikri dios, shi eluloq ushib itzel tak ushlabal, pechas takri istutz. Ri eare qastighchi itsel tak ushlabal kikban nimalak tak khastak kebechi kimulushik ri khawinel retro nohel ri wachuleu arech ke chawkhinik pareni malakuk ikhri dios a khawshel chechro nohel henakut ri inkin pitik khe khas khun elaqom
9: us rech ri binakhchi kak asik echi kukol ri ratsiaq arech man kchancha tiktak e mankilita tari khetaku ishbalil
1: Shikimluhki pahun kolbal chiubi pari hebreo Armagedon. Riuwuk, shutesheh riupahbal pari kiaqiq. Katekuri, chiparenim rachoch ri dios, keruloq hunchabal chekubir.
10: Shkisek riubalik.
1: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik takchabal, ekruqpan kakulha, espehunnimalak kabraqan. Khayi, chimanawbunom tawi, Shas peru mahibal ulok, cek awi nak cuwaj riwa culew, man ili takhi nak takhun nim kabrakan, ke khas wiri. Rini malak tinimit, shkacatak pawushib utzakati. Katekuri ri tinimit, kestak ri amak, shiwili lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech ri dios. Arech kuya ri khun pahbal, chech khawi kepokho wiri amakha rech royawad. Katekuri. Ronohel takri uleu chiko paripolo, she animahik, vihetak huyub she sachik. Ehun nimalak sakbach, he khas humuch pahbal ralal, shtakulok chikah pakwiri winak. Katekuri, riwinak chishikbih ri itzel taktsik puwiri dios, rumal ri itzel alak sakbach ri, tsiknak ut chiwe sakbach ri, shuban nim itzel alak kash. Apocalipsis capítulo 17. Katekuri, hunch kechri wokup angelip, chikuk amri wokup pahpal amaha, spetek ishubir chuech.
11: Chasahulok riin kinkutna, chawachri katautzih, kabantahu wiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riareche toyul chuchi rinim takha, rukriare. Shemakunik, shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu, eri winak ekochu wachuleu, shakapar rumal ri amaha rech ri etzelalak ukas leman.
1: Shinuk amobi paretzin alikuleu, shak paribush labal, katekuri, shinwil hunishok, tiul chri hun chikop kiak kaik, nohinak etzel taktsir chri, kobu kubuhlom elahuk ruka. Rihuni shok ukuhom kiyak tuntuk eskarlata atsiyak,
5: chublin chiqampuaq chexeli kalaxta qabax echek tintatik taqabax rukampa uqab hunqana laqpuaq paqbala maha nohinaqchi itsel taqhastaq nohinaqchiri itsel laq uqasle mal chiru mak kuk inim chutin tsibatalik chori ukursalu palaxum bi hunawatalik hasuwach
12: inimalaq babilonia tikinan rishoqib chekech nim chutin enan cheri itsel taqastaq chuwachuleu
5: kategori chichuwach taqrin uqwach Rihuni shoqsh qabar ruk rikik el riitiyosh lahtaq winaq I ruk rikik el rishakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus Are taqchi shinwil wiri si balaqsh saach nukush Kate kuri ri angel kubiak chwech
11: Khasyak saach akush chech wiri Ri inki nyanu bishik chawech Ri awtalik taq khastaq puwi ri ushoq ri puwi Rihun chikop cherukam are Rihun chikop cheko uku uholom el khukhruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapub e pariukis manil uwach. Katekuri konohel ri winak eko chuwach ulew riman tepetalta rikipi pariguk rech kaslemal Chi are taqchi shpantaj ri wachuleu Sipalakput kikil nari uchak richikop Cheriare ko iwir Iwukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari Chi uralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal Riwukub holomak are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok Shukuhi weri iwukub ahawinil Ehop shkistak ki wach, hun kaslik na wach, ehun chik maha petinak, aretak chi kapetik, rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare, ari gwir echi ukamik, shkis wach, are are riwakshak, katekut are hun chikech rewukuk, briare penak cheri ukamikar. Relakuk ruka, eare elahuj ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shakpahong kahbal konohel kakah kakikach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop katekuri earewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas ki uchaknari rumal de cheri are are ahau chiketri e ahawib ahawinel chiketri e ahawinel ki uchakna kuk ri uwina ri shashik ishik ri ech om ri uz kitakalem ki panom pariki kohonik
5: shukuhe ri angel kubir chwech
11: ri ha hawit yulwi ri hun ishak kech enim chutin E arewa rihetak dinamit, risiguan tak dinamit, rihuka tak winak, eri hetak chawipal. Katekuri, welahuk ruka, erihun chikop, sitbalahitzel kakilna, ekakina, chech rihun ishok, chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsak, chanalik eutukilna, kakiyakanok, kakitik nari utiohal, ekikporok nari parika. Rumalre cheri Dios, shuyach kech rihun anima, arechk kipano rihastak chakakak ri eare. Arechko nohel kikikach riukowinem likahare mal, ches rihun chikop, che kate hui aretak che shpantak riutzir ri Dios. Kate kuri wehun yishok ri, areri nimlak dinemit, chakatakan pekiwi ri ahawinel erech ri uwachuleu.
5: Apocalipsis capítulo 18 Kategori Shinwil chihun angel chika kahulok chi chika hulok Koni malak ukowinem Eru wach ulew si balak shisakar wach rumal ri usakil are Kategori Ruk hun kow lak chabal kura kakek uchi
2: Shchache! Shchache rini malak Babilonia Ri aresh kashtaghi ki kolibal kashtok Shokik kachoch eitzel tak chikop rech uokaj. Rumal reche conojel takritinmit kashkitiri amaha, rechritzel umakkuk enim chutil. Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are. Eri eahkayib erechri wachuleu shek inomar rukri unimalri are.
5: Katikuri, shintach hunch abel, chikubirchi chikahulok.
3: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ishman kukohit ri umak iwuk. Eman kokanta di uchak chiwig. Rumal rech sheri umak shumulihrip. Chikaparikah. Eri dios shnatak chechri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiakamul chechri itzeltak hastak rechri are. Paripahpal. Hawihe shuk ehwiri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasri uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
12: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
3: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun k eh. Sakri puwirik ash, itel chak chori utsumal, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, shumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnon katok tsik puwiriare,
5: sibalah keok annari, kehik ikatna rumal riare, iri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal. Aritakchi kikilnare ubokuwik ri usibal uqaq. Nax ketak iwikan ri. Chech rumal rech cheke kishbihkib. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoqtsik pawi.
5: Ri yak ayib erech ri wach ulev. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqan upam takri huku kamikri mankota chikhun kloqawik eqan rech qanpuaq rech saqpuaq rech utalak taqabakh erech katin tatik taqabakh eqan rech lino erech kiaqtuntuk rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kokalak taqchi erenohel khastaq watch rech marfil ronohel khastaq watch rech utalak taqchi Ronohel hashtag watch rech sakchich, rech chich erech risak chok. Canela, kokalachtak kayes, kokalachtak kunabal, mirra, kok kol, amaha, aceite, kaj, triko, chikop rechekan, richich, rikej, hetak chich, rilokom patanijel echeri winakwi. Katekuri, Richak tak watch, chesibalak kurayeh watch ri awalmariat, chinaksh biwich watch riat, eronohel rinimal ere utsil, shkisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch, riyak ayib cheshek inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chech riare, rumalre chesibalak kikishek kibri, cherik ash kurik riare, sibalak kok ehna watch ri. Ekehik ikat nari chech.
8: Ayum, ayum. Rini malak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata kukuk rikan lakpuak riutsalak takabak erikatzin tzatikalak takabak chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel wenimal ri.
5: Ri iben sanel takri huku ri eare chikebe puwi ripolo ri winak resh takri huku Ekonohel kikchakpak rumal ripolo, nak ketak ekanwi chech riare, sibalak kikrekakek kichi, aretakchi shikilo ri ubukuwik ri usibal rikak.
6: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
5: Katekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
6: Ayum, ayum, ni malak tinimit? Ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
10: Rikak chikikotok chrech yare, shokohere ish che ish tios ratakwinak.
13: ish taqonalab reish pashal utzih Dios romar recher Dios shupan katoch tzih puwir yare e shupan tokop chiwech reish
5: chichanim hun angel chenim malach ukowinem shukamo bi hun abach rechas hun nim malach abach rech chokbal triko katekuri shuk yakubi pare polo e shubih
0: rechas weri chishapahumul kikiak nao bekri ni malakhti ni mit Babilonia. Ri are, man humul ta chek kirikitahik.
5: Man ktatak ta chek humul ri, ri kakokom, ri kikikokomak, ri arpa. E ri kibish, ri kibishonik, ri kikikokomak, ri su, e ri tum. Ri eak chakip rech ronohel wach chak, man kikikut ta chiri puwi ri abi. E ri uch abal ri abah, hok bal triko, man ktatak chek humul ri. Ri usakil ri chakbal man kchuplin ta chikmul ri pawi ri kichabal ri chabala ri chabali man ktatak chikmul ri rumal rech chiri e awak ayib ri at e are kanok ri e ahawinel rech ri wachulew katekuri ruk ri itznik kabano si asup konohel ri wenak e ruk ri are shri kitak wiri kikikel ri e kashel utzik ri dios e ri kikikel ri itiosh lagtak wenak Ere kikik el konohel reshe kamsash chuwach ri uwacholew.
1: Apocalipsis capítulo 19.
5: Katekuri, shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj chekek bij.
4: Aleluya!
6: Rikoletajem, rinimalaj ij, ericho ab rech rika Dios. Rumal rech risakalaj tzik, esuk rika toh tzik kubano, Shuban katochtir kuwiri eta batalik uwachi shok, chekech enim chutin. Riare, chesukok rietzelalah chamil pari wachuleu ruk, rietzelalah ukaslemal. Shtochtah ukashel kuwiriare, rikikikel, rieu patanihel.
5: Katekuri, kikibir chekumul.
4: Aleluya.
6: Riusibal kaan chuber ir chubesak.
5: Ere huwinak kiheb, enim takwinak erikiheb ek askoh. Kupalik shikah chukik la shikri Dios chit yul chironim alahtem ekikbih.
4: Amen! Aleluya!
5: Katekuri hunchabal shiruloq chi parinim alahtem.
11: Nim chi gula wiri qa Dios y gonohel ish ishu patanihel. Reishri ki shibihi wib chuwach ri are. Eri ish ish chutin eri ish chi ishnin winak.
5: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchokhik nimalakha. Heri jejas o jininibal nimalaj kakulja ekekbij.
4: ¡Aleluya!
6: Rumar rech cheri ajauxen, fri Dios ajau che rech ronohel jasuwach, xokik pari rajau ibal.
7: Chishki kotok, ech jajat iwach enim chihuilawi rit Dios. Rumar rech chesperi ukulanem ri alajchig, eri rishokil sip alajkutz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sip alaj sakpupuj.
5: Rilino, areri utzalaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubir chuech.
0: Chatzibah, ete uchitalik ri winak chekisik esh parik ulanem ri alak chir. Wetzik ri, utzik ri Dios, esak alaktak tzik.
5: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, chechuk ikhilashik eriare kubir chuech.
0: Chayi, ri in shayin khunak patanichel jehas ri at, Ehe hasri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzik chrihri Jesús. Areri Dios rajawashik kakihilaj.
5: Katekuri, riyal tzik chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, rechri kashebal u tzikri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalak tzik. Kuban katok tzik, Ekchokhin chipasukil, rijetak uwokoch jejas junni malakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi junbiyak, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios. Ri ewinak rechchok chikak, ruksaktak kek, iruk lino katziak, chesakalak pupuk, Chiquiter neve jubiriare. Pari uchi kelu loq hun utzalak chich rech choq. Arechki usoko rimikota ri kakohunik kuk. Riare ki yu uchnari ruk hun chich chini. Riare ktak I puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri dios. Riare che ahau chech ronohel. Tzi batalik hun biyak chori ratziak e chori ratziak.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Pinel,